facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut! Sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

în fața ta.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

0: noapte. Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, vis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculătorii, pardon, rezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața, bună dimineața. Iată că am revenit și astăzi pe frecvență pentru ultima oară în această săptămână. Începe weekendul, o să fie nebunie în weekendul ăsta, frăsuneală. O să avem luni dimineață deja o nouă campioană mondială. Nebunie totală, nebunie totală. Bun, avem 3 ore de petrecut împreună și astăzi, vineri 17 iulie, pe frecvență, în formulă completă, bineînțeles, Alex Crăciun și Mihai Cioceanu. Avem de făcut multe, ca de obicei, pe lângă muzica pe care o ascultăm, trebuie să mai discutăm una alta pe aici, mai povestim, ne mai enervăm, știți voi, ca de obicei. 077-224-7, numărul pentru mesaje de WhatsApp. Pe WhatsApp așteptăm încă de pe acum să ne spuneți una alta pe aici, cum e pe afară, cum se circulă, cât de prost se mai circulă prin București, știți cum e. Și, bineînțeles, în prima oră de program trebuie să discutăm puțin și despre ziua asta de 17 iulie. În câteva minute vedem ce sărbătorim, pe cine sărbătorim, apoi vorbim despre vreme, mergem și prin străinătate, ca de obicei, că de așa ne place nouă, să mai râdem și de alții, nu doar de noi înșine. Bun, 7 și 11 minute, ascultați Seven, 103,4, radio-7.ro. Încă o dată, 077-220-4-7. Haideți, putem să începem încă de pe acum pronosticurile pentru meciurile din acest weekend. Care credeți voi că vor fi scorurile în finala mică și în finala mare? 077-220-4-7, mesaje pe WhatsApp așteptăm.

0: da, importantă e aia mare, acolo e. Da, dacă vreți să faceți un pronostic ceva și pentru Anglia, Franța, nu ne supărăm.
1: Da,
0: da.
1: Și le dăm ceva?
0: Bă, ar fi frumos să le dăm ceva dacă le nimeresc. Ar fi o treabă, ne gândim.
1: Eu de așa m-am gândit, eu zic să vă dau sfaturi, să vă lăsați de pronosticuri.
0: Da, așteptăm și pronosticurile așadar pentru weekendul ăsta. 077-220-4-7.
1: Când? Sâmbătă și duminică spre luni,
0: da,
1: nu?
0: Da, da, sâmbătă spre duminică și hai să zicem duminică seara așa.
1: Da, duminică seară dacă nu
0: dacă
1: sunt prelungiri.
0: Dacă nu sunt prelungiri, că dacă sunt, se face și luni la un moment dat.
1: Așa, bun, hai să vedem în primul și în primul rând ce-i cu ziua asta de 17 iulie. Suntem într-o zi de vineri, Doamne ajută. Ne pregătim de un weekend care sper eu să fie cât mai frumos cu putință. Cât mai răcoros și să-l petreceți acolo unde vă doriți, pentru că, mă rog, fac referire evident aici la cei care, în special la cei care reușesc să plece pe undeva în weekendul ăsta. Ia să vedem ce este. Băi, e sărbătoare națională în Irak, mă.
0: Ia să vedem.
1: Aniversarea proclamării Republicii.
0: Ia uzi, bă, băiatule.
1: Da, în Irak. Tot astăzi este Ziua Internațională a justiției, bă, băiat.
0: Da.
1: Băi, cred că doar justiția divină ne mai poate ajuta, că aia e de vai mama ei.
0: Da, ziua justițiarilor. Da, de ziua justiției. Bă, da, ce să zicem, la mulți ani.
1: Așa, tot astăzi este Ziua Internațională a emojiurilor.
0: Da, acest nou limbaj, acest nou mod de
1: metalimbaj, da.
0: Da.
1: Păi te ajută că uneori termin mai repede decât să tastezi mult, așa. Și apropo de tastat și de emoji, astăzi este și ziua trimite o felicitare electronică.
0: Da, bun.
1: În mijlocul
0: cu multe emoji.
1: În mijlocul lui iulie. De ce trimite o felicitare electronică în mijlocul lui iulie, decât dacă e ziua acelui
0: pentru
1: respectiv.
0: Pentru că ești în concediu la stațiune și nu mai găsești felicitări. Da,
1: da. Pe nisipul de la mare. Da. Eu am scris numele tău.
0: Exact.
1: Așa. Bun, și tot astăzi este ziua tatuajului.
0: Da.
1: Da, de unde și bancul cu culmea tatuajului. Da, uite, ați putea să faceți în felul următor, să bifați mai multe lucruri deodată, să vă tatuați o felicitare electronică care să conțină și emoji-uri.
0: Da. Ca să le combinăm pe toate.
1: Exact, ar fi pachet complet.
0: Da.
1: Sau, uite, un alt challenge. Bă, cum ar trebui să arate o felicitare electronică compusă doar din emoji?
0: Doar din emoji.
1: Cum ar trebui să arate o felicitare electronică?
0: Bă, nu știu totuși dacă funcționează, adică dacă reușește să transmită absolut tot așa.
1: Băi, sunt multe.
0: Multe emoji.
1: Sunt multe și au multe semnificații, adică un emoji în ăla are mai multe semnificații.
0: Da.
1: Poți să le combini, sigur că da. Bun, hai să trecem și la lucruri serioase. 17 iulie 1989 debutează bombardierul invizibil, Stealth.
0: Da.
1: Se numește de fapt Northrop Grumman B-2 Spirit. Așa este denumirea, să zicem, oficială. În 1989, pe 17 iulie, a efectuat primul său zbor public, decolând din Palmdale, din California. Apoi, dacă mă întorc și mai mult în timp, 17 iulie 1955, Disneyland își deschide porțile pentru prima oară. Da? Cel mai fericit loc de pe pământ a fost, așa a fost numit, a fost inaugurat de Walt Disney în Anaheim, tot în California. Vezi, mă, câte lucruri se întâmplă pe acolo, pe la californieni. Și în fine, și mai mult în timp, 10 ani mai devreme, în 17 iulie 1945, începe conferința de la Potsdam. Liderii Statelor Unite ai mai

0: Britanii și ai URSS-ului se reuneau atunci la Potsdam pentru a discuta termenii capitulării Germaniei și Japoniei, precum și pentru a elabora planuri pentru perioada postbelică și știm noi pe unde am nimerit. Da, că n-a fost numai Ialta, a mai fost și Potsdam.
1: Exact.
0: Da. Bun, spune-mi tu dacă mai știi ceva despre ziua asta.
1: Ia să vedem noi. Mă, în 17 iulie 2017, o echipă de cercetători de la Universitatea din Tokyo anunța că au dezvoltat un dispozitiv care să permită monitorizarea semnelor vitale pentru perioade extinse de timp, fără să cauzeze probleme dermatologice în zonele în care este aplicat. Totul a plecat de la faptul că orice instrument de monitorizare ce se așează pe piele nu poate să fie folosit prea mult timp fără să creeze reacții ale pielii în zonele de aplicare. Ca urmare, japonezii au testat cu succes dispozitivul format dintr-o meșe microscopică construită dintr-un polimer solubil și un electrod din aur. Așează prin simpla stropire cu apă. Polimerul se dizolvă și fixează electrodul pe piele. Testele făcute arătând că după purtarea continuă a acestuia timp de o săptămână, zona de aplicare nu a suferit nicio modificare, parametrii pielii fiind aceiași ca înainte de aplicarea dispozitivului. Astfel, persoanele care au nevoie de monitorizare îndelungată pot beneficia de aceasta fără riscuri asociate. E bună inclusiv pentru sportivii de performanță care se mai monitorizează și
0: corect.
1: Nu mai rămân cu urmele alea de ventuză, ca să zic
0: e
1: așa.
0: E adevărat, dar nu știu dacă oamenii chiar se monitorizează pe o perioadă atât de lungă.
1: Deși
0: e pe bază de polimere, polipere, poliprune.
1: Deși o etapă de-aia pe la Turul Franței durează câteva ore bune.
0: Băi, da, durează și, acum și transpir.
1: Și transpir,
0: tată, da. Noi, așa. Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Avem pe doamna Camila.
1: Opa,
0: da?
1: Opa.
0: Doamna Camila împlinește 79 de ani.
1: Oho.
0: Da.
1: A, au și o vârstă totuși.
0: Totuși.
1: Da.
0: Apoi 64 de ani, 64? Nu, 74 de ani, am greșit. Împlinește David Hasselhoff.
1: Ia uzi.
0: Da. Apoi 72 de ani împlinește Angela Merkel.
1: Opa.
0: Astăzi, da.
1: Bă,
0: ce
1: da.
0: Mai face doamna Merkel?
1: Ce vorbești, mă?
0: Da.
1: Oameni grei.
0: Bine, David Hasselhoff între timp a mai făcut și Baywatch.
1: Da.
0: Deși la
1: nu
0: moment
1: dacă l-a făcut acum mulți ani.
0: Da.
1: Acum,
0: păi nu zic, la momentul la care a filmat Baywatch ar fi putut să facă parte din distribuție și Angela Merkel și Camila.
1: Da, exact, da, atunci da, sigur.
0: Nu era nici
1: sigur.
0: Așa. Bun, și să mai spunem că astăzi era născut și Donald Sutherland.
1: Da.
0: El ne-a părăsit acum 2 ani. Da.
1: 2 ani, da.
0: 20 iunie 2024. Ar fi împlinit 91 de ani. Păcat, mare actor. Bun, hai, cam astea sunt lucrurile de spus. 077-224-7. Aveți o grămadă de teme astăzi. Aveți pronosticuri de făcut.
1: Pronosticuri pentru marea finală.
0: Da, aveți tema asta să ne trimiteți o felicitare electronică doar din emoji-uri, să ne dăm seama cam ce vreți să ne transmiteți.
1: Uh-huh.
0: Da, deci faci, e un challenge și pentru noi
1: asta. Asta e, da.
0: Să descifrăm ce ați vrut să spuneți numai din emoji-uri.
1: Da, mă, ca ăia, ca specialiștii ăia care descifrează,
0: da. Da, cum era Champollion?
1: Exact, ăia care descifrează hieroglifele, da. Cuneiformele.
0: Da, noi suntem acești Champollioni ai moderni care descifrează ce vreți.
1: Bă,
0: voi
1: să știi
0: trage.
1: Că treaba asta cu emoji-urile e cumva o întoarcere la scrierea hieroglifică, dacă stai să te gândești.
0: Da.
1: Că e o pictogramă acolo care reprezintă ceva, știi, un, da, un mic desen, ca să zic așa.
0: Da, da, da, da, sigur că da,
1: da.
0: Păi când îl, îl vedeai pe unul în antichitate cu un ciocanci cu o dăltiță, ce faci, mă, trimit un mesaj?
1: Trimit un SMS, da, un SMS.
0: Și cum faci? Pac, pac, pac, pac, pac, pac. Pac, pac, pac, pac, pac, pac.
1: La un moment dat se dezvoltaseră, erau cu papirusuri, cu dalea numai.
0: Da, sigur că da. Acum...
1: cu tăblițele un pic mai, mai înainte. Mai înainte, da. Hai să vedem pronosticuri. Spania, Argentina și Franța, Anglia. 0-7-7-220-4-7. Dacă reușiți cumva să faceți pronosticurile doar din emoji-uri, știi?

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiși?

0: Ciu sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Avem până acum în felul următor, bineînțeles, din hieroglife de aici descifrăm că Spania ar fi favorita, ne scrie Mihaela aici, Spania, campioană mondială, apoi avem și scor, Mădălina zice 2-1 pentru Spania. Da, are acoperire, să spunem, da. vedem. Și avem și felicitarea. Felicitarea e interesantă, adică cred că tot m-aș fi priceput să lucrez acolo în cercetarea istoriei.
1: Ce a vrut să spună autorul?
0: Da, istorie antice, așa. Bine, astea începe cu o inimă, nu știu la ce se referă.
1: După păi care, că ne iubește, mă, de-aia.
0: Da, după care, un pic de distracție, așa, vorbim despre vreme, ascultăm muzică, mergem prin străinătate, revenim prin România cu știrile, vorbim despre sport și apoi sănătate. Hai noroc și la mai mare.
1: Bă, dar a reușit să răspună toate astea prin emoji?
0: Da, am bine, o fi spus ce a spus, cum să zic, meritele sunt ale mele, că am tradus, bă, băiatule.
1: Bă, da. Alex Crăciun, acest Google Translate al
0: emoji-urilor. Da, da. Hai mă că e treaba serioasă. Deci putem să ne înțelegem și prin această
1: categoric.
0: Nouă scriere hieroglifică.
1: Dacă ți-am zis, dacă a reușit să aleagă emoji-ul astfel încât tu să înțelegi chestia asta, păi e meseria, ce mă. Cine ne-a trimis, Mihaela?
0: Mădălina ne-a trimis.
1: Bine, Mădălina, da. E Mădălina, nene, n-ai cum. Mădălina e trup și suflet. 7 dimineața, ce să mai.
0: Deci
1: e de-a noastră.
0: Am reușit să traduc. Bravo. Da.
1: Hai să vedem cum stăm cu vremea, căci se anunță o zi destul de călduroasă astăzi. Avem acum, nu știu, mie îmi dă vreo 22 de grade în acest moment. Semn că, da, parcă totuși e mai răcoare decât ieri. Ieri mi s-a părut mai cald la aceeași oră. 22 de grade și cerul este senin, e frumos afară.
0: Bă, mi-e îndă doar vreo 20 aplicația.
1: Da, bine, eu sunt mai darnic, așa că vorba aia nu dau de la mine.
0: Da, ia să vedem noi, 33-34 de grade astăzi maxim. Avem un weekend destul de călduros, dacă mă întrebe, după standardele mele, pe la 34-35 deja e rău, mai ales că duminică spre seara așa o să și plouă, se mai fac niște aburi pe aici, efectul de saună, știți cum e, da? Încep ploile astea și
1: băi,
0: țin
1: alții dau bani să
0: zile.
1: Facă saună, mă.
0: Da, bune.
1: Noi avem la botul calului, doar să ieșim afară un pic.
0: Băi, și alții plâng și după ploaie, ai văzut ce prin insulele grecești pe acolo. 32-33 de grade luni cu ploaie după amiază. Marți, de marți încolo mai scad temperaturile undeva la 30 maxim, o să plouă în ultima parte a zilei și ploaia va ține până miercuri dimineață. După care avem până la sfârșitul săptămânii viitoare o perioadă în care maximele se vor situa sub pragul critic de 30 de grade Celsius, undeva la 27-28 de grade de miercuri până duminică inclusiv.
1: Asta și nu e rău, că nu va fi foarte cald.
0: Da, e bine. Minimele scad pe la 15-16, e bine, e acceptabil,
1: Acceptabil. Hai să vedem cum va fi vremea astăzi prin țară, căci probabil mulți dintre voi aveți planuri de evadat. Vremea va fi în continuare călduroasă în majoritatea zonelor, iar pe arii extinse în vestul, sudul și local în sud-estul țării, chiar disconfort termic ridicat. Cerul va fi variabil, cu precădere după amiaza și seara vor fi ceva înnorări temporar accentuate, averse, 15-25 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, la rafală pot atinge 50 până la 70 de km pe oră. La munte, îndeosebi în Carpații Meridional și în Apuseni, local și în Transilvania, Oltenia, jumătatea vestică a Munteniei și izolat în celelalte regiuni, e posibil să fie astfel de averse, dar asta după amiază. Pe arii restrânse vor fi vijelii și grindină, e adevărat de mici dimensiuni, iar maximele se vor încadra între 28 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și nordul litoralului și 36-37 de grade în Crișana, Banat, vestul și sud-vestul Olteniei, unde o putem încadra clar la capitolul caniculă. Minimele vor fi cuprinse între 11 grade prin depresiunile Carpaților Oriental și 22-23 de grade prin dealurile de vest și pe litoral. Apropo de litoral, să spunem că vremea va fi caldă, cu disconfort termic ridicat, cu un cer variabil ce se va înnora după amiaza și seara, chiar sunt posibile ceva averse și descărcări electrice, dar nu vor fi cantități de apă însemnate, nu o să fie chiar așa rău. Vântul va sufla slab la moderat, în timpul averselor va sufla mai tare, 40-50 de km pe oră. Maximele la malul mării între 27 și 30 de grade, minimele între 19 și 22 de grade, apa mării între 23 și 25 de grade. Hai că e bine! Hai că e bine, condițiile de mers la mare sunt ok, de mers la munte de asemenea, dacă vreți să vă retrageți către răcoare, e bine, se întâmplă lucruri frumoase și pe la munte. 7.42 de minute, noi nu știm unde mergem, dacă mergem la mare, la munte, la șes, la câmpie, nu știu, dar cu siguranță trecem granița. Pe unde ne oprim, vedem noi. Voi rămâneți pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro.

0: Alex și Mihai, mereu învingători în lupta cu somnul.
1: Tu știi că de când am intrat aici, dab somn.
2: Da, păi așa și trebuie. Da, așa da. Și trebuie.
3: Asta, păi e, da. Asta e scopul nostru, asta păi. E menirea noastră, să n-aibă oamenii somn, știi?
2: Da, normal. Hai să plecăm și vreau să mergem până în China.
3: Da.
2: Pentru că vreau să vă povestesc o chestie foarte, foarte interesantă. Și nasoală totodată. S-a întâmplat, știrea vine de săptămâna trecută, n-am apucat să vorbim, dar apropo de ieri că a fost ziua șerpilor.
3: Așa.
2: Băi, în China, pentru o provincie din aia, au fost niște inundații nasoale, rău de tot. Dar rele, rele. Și cu ocazia asta, ci că au evadat 900 de șerpi veninoși, inclusiv cobre.
3: Bă,
2: au scăpat din fermele de reproducere inundate din sudul Chinei, după ce o furtună tropicală a provocat niște, mă rog, ploi abundente, inundații. Autoritățile au declarat că au murit vreo 39 de persoane în urma inundațiilor. Furtuni mortale au inundat și fermele de porci, au deteriorat plantațiile de iasomie, au perturbat producția de cherestea. Mă rog, a fost o nebunie întreagă în zona respectivă. În Hangzhou s-a întâmplat treaba. S-a prăbușit parțial un baraj de rezervor, a trimis torenți de apă. Mă rog, a fost rău de tot. Dar în afară de chestia asta, vă spuneam, 900 de șerpi sunt în libertate sau erau în libertate. Rău, adică din ăștia veninoși, nu joacă. Nu joacă de copii și din aia de apă veninoși, adică de toate tipurile. Băieții ăștia cresc șerpi ăștia pentru venin. Conform televiziunii de stat, echipele au fost desfășurate pentru a captura șerpii scăpați, iar clinici medicale temporare au fost înființate pentru a asigura un tratament rapid pentru victime. Din păcate, o femeie a și murit mușcată de șarpe, pentru că n-a putut să ajungă la spital în timp util, drumurile fiind blocate.
3: Da.
2: Și a fost mușcată de șarpe și a murit. Acum, dacă vă vine să credeți, Guangxi, adică zona respectivă, de fapt un oraș, Guangxi e un oraș, este cel mai mare centru din China pentru creșterea comercială a șerpilor.
3: Deci,
2: știi cât au acolo?
3: Există.
2: 30 de milioane de reptile.
3: Hai mă, las.
2: 30 de milioane de reptile crescute pentru medicina tradițională.
3: Cum, adică ăștia sunt fermieri de șerpi?
2: Da, da. Produse din piele și carne de șarpe. Oi de capul meu. Da. Da, mă rog, nu numai șerpi au dispărut. Au dispărut și alte zebre și struți. Și două zebre, doi struți, 30 de păuni. De la grădina zoologică din Guangxi. Da, rău. Acum, băi, eu cred că localnicii, sigur că probabil ei sunt obișnuiți cu reptilele astea veninoase așa. Bă, da, nu știu, parcă aș fi ușor crispat așa să ies pe stradă, că nu știu dacă i-au prins chiar pe toți așa. Care...
3: Da.
2: Să... am aici niște imagini cu o zonă din oraș inundată
3: și aia înoată pe acolo
2: și din care se ridică niște capete de șerpi așa. Ai de capul meu. Da.
3: Deci
2: da.
3: Lucrurile sunt destul de serioase așa. Pe acolo, pe la chinezii,
2: 30 de milioane de reptile numai în Guangxi.
3: Mai scapă din când în când.
2: Da.
3: Câte un virus, câte ceva, scapă, da, da.
2: Un virus, un șerpălău, ce se poate, numai lucruri bune.
3: Uh-huh.
2: 10 minute până la ora 8, ne scuturăm așa și ne bem cafeluța și vedem, poate ajungem prin locuri mai prietenoase. Dar până una alta, ajungem cu siguranță la muzică.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Ia să vedem noi despre ce să mai vorbim, pe unde să mai mergem. Am putea să mergem în vacanță prin Italia, prin Grecia.
1: Am putea, da.
0: Da, în teorie. În teorie, da. Băi, hai prin Grecia. Băi, e nasol pe acolo, e secetă mare prin mai multe insule. Am înțeles că bine, ploile devin din ce în ce mai imprevizibile sau mai invizibile, mai bine spus. Pun presiune pe comunitățile locale, bineînțeles, industria turismului și așa mai departe. De ce? Pentru că deja se pune problema consumului uman de apă. Adică nu mai vorbim de apa necesară agriculturii sau mai știu eu ce, aia cu care te speli sau pe care o tragi la toaletă, ca să zic așa. Notat aici, deja în perioada asta în care vin mulți turiști, deja e foarte greu pentru ei să acopere consumul crescut de apă al cetățenilor. Și e destul de nasol, deci sunt mai multe insule. Astipalaia ar fi o insulă undeva în sud-estul Mării Egee. Localnicii depind deja de apa îmbuteliată pentru consum, deci nu se mai pune problema consumului apei de la chiuvetă. N-au mai beneficiat de ploi abundente, contribuind la cea mai ploioasă. Da, de prin 2022 n-au mai avut ploaie așa cum se cuvine.
1: Deci acolo să, dacă vrei să faci o aroganță, îți speli mașina. Da, cu apă îmbuteliată. Adică măcar să fii
0: milionar până la capăt, știi? Da, deci acest sezon 2026 a fost al doilea cel mai secetos din 2020. Problemele datează de mult timp pe acolo. Bine, din totdeauna, dacă mă întreb pe mine, e zonă semideșertică de după sfârșitul erei glaciare, dar problema e că în zonele astea, în perioada asta, bine, la ei sezonul ține destul de mult, adică de prin mai până prin septembrie-octombrie e destul de aglomerat. Vin și alți oameni, nu doar localnici. Și
1: da. Mă rog, acum, slavă Domnului, nu cred că vin mulți români, că dacă veneau și românii pe acolo...
0: A, bine. Ba, cum să nu, dar românii sunt foarte răspândiți prin...
1: Da, e adevărat, da. Ma, nu știu,
0: prin chiar... toate zonele Greciei.
1: Nu chiar, că bine, mai sunt unele unde într-adevăr trebuie să fii premiant.
0: Dacă ești premiant, le cumperi, știi? Ca Johnny Depp, așa, adică dacă joci în filme de Oscar, îți permis să mai cumperi câte o insulă.
1: Hai mă puțin, că acum nu mă refer la premianți din România, că sunt niște oameni care au bani să meargă și pun locurile alea mai puțin accesibile.
0: Sunt oameni din România care își permit să se stabilească definitiv acolo, deși alți oameni din România îi caută, știi, să-i... Să-i răcorească un pic. Da, aia e, nu toată lumea... Nu toată lumea a fost primar general al capitalei. Bun, ia să vedem noi. Deci e clar, fermierii pe aici, prin zonele astea, au rămas fără apă pentru irigații. Agricultura e afectată puternic. Încă din aprilie autoritățile au decis să oprească alimentarea cu apă din lac pentru fermieri, pentru a conserva rezervele. Pe acolo, pe insula asta, a fost construit prin anii 90 un rezervor, cumva un loc în care se strâng apele de ploaie, ca să zic așa, pentru a le folosi ulterior la irigat. Și toată povestea asta a dus către uscarea culturilor. Fermieri locali, ci că sunt nevoiți să folosească inclusiv apă salmastră, ceea ce nu cred că e foarte sănătos pentru culturi.
1: Băi, nu e, da.
0: E ca și cum ai lua apă din Marea Neagră și ai stropii grădina cu ea.
1: Acum cred că s-au obișnuit și plantele alea, adică de atâția ani s-au fi obișnuit și plantele alea.
0: Suferi, da, mutații genetice. Ce să mai... mai sunt zone, livadii, Ciora, mai multe insule de-astea, mai multe locuri unde precipitațiile nu pot acoperi consumul local, ca să spun așa. Și acum, bineînțeles, vor recurge și la desalinizare pentru a salva sezonul turistic. Încă din luna mai, autoritățile au declarat stare de urgență privind apa pentru a accelera instalarea unei stații temporare de desalinizare pe acolo, cu o capacitate de 600 de metri cubi pe zi pentru Ciora. În același timp, irigațiile fermierilor din Livadia au fost suspendate până în toamnă pentru protejarea rezervelor. Deci le-au distrus total culturile pe anul ăsta. Deci aici n-am mai ce să comentez. Hotelurile iau măsuri pentru reducerea consumului de apă. Unii proprietari au început să încurajeze turiștii să reducă risipa. Acum, zic că ia să vedem un hotel, vedere, da, spre Marea Egee, oferă un voucher de 5 euro turiștilor care renunță la serviciul zilnic de curățenie a camerei.
1: Da, e da. Interesant, de ce nu?
0: Ci că au acceptat măsura respectivă.
1: Cine? Turiștii?
0: Turiștii, da.
1: Păi, hai seama să fim serioși, că nici acasă nu faci curățenie în fiecare zi. Hai să, da. Dar avem, am sesizat chestia asta în cazul turiștilor. Deci, băi nene, când te duci într-un loc, trebuie să nu știu, să consumi de toți banii.
0: Băi, eu nu înțeleg atitudinea asta. Adică acasă stai și stai pe întuneric, știi, așa. Mergi cu lanterna prin casă ca să nu-ți vină.
1: Da.
0: Și când pleci pe acolo, bă, când
1: lași aerele condiționate,
0: totul pornit, da. Când pleci din cameră, da. Apa curgând la chiuvetă.
1: Nu știu dacă neapărat apa curgând.
0: Lumini,
1: da. Sau am mai văzut treaba asta cu în casă, în apartament, ai iarna, cât să zic eu, că ai așa un 20-21 de grade, că mai mult autoritățile au grijă să nu se întâmple mai mult. Băi, când ajungi...
0: Nu, stai așa, nu, că dacă ai centrală poți să-ți faci mai mult, știi? Dar hai să zic că centrala la maxim 22 de grade.
1: Când ajunge într-o cameră din asta și dacă are și încălzire...
0: Dai termostatul ăla pe 26, nu, dar stai cu geamurile deschise.
1: Mai mult, 27-28. Și deschizi geamurile
0: și,
1: după aia,
0: și lași geamurile deschise, dar nu dai termostatul mai jos.
1: Nu.
0: Lași să duduie, să fiarbă apa în calorifere, să pleznească țevile pe la încheieturi. Dar băi, am văzut chestia asta prin diverse unități de cazare. Și lăsate geamurile deschise, mă nene.
1: Adică, bă, de bani și-am dat bani. Bă, de bani ăștia fac ce vreau eu, băi, aici.
0: Da, asta e o măgărie, da. Bun. Ia să vedem noi ce mai zic oameni. Da, bă, e interesant. Cucoana asta care administrează hotelul zice că vrea să mai construiască o unitate pe insulă pe acolo, dar acolo, în loc de piscină și jacuzzi, o să facă un rezervor pentru colectarea apei de ploaie.
1: Corect. Da.
0: Vezi? Deci lucrurile sunt interesante. Acum stau să mă întreb dacă în partea asta piscina e plină cu apă pentru turiști. Ar fi interesant de știu, da. Băi, deci lucrurile sunt complicate pe acolo prin
1: bine, teoretic ar putea să facă piscina cu apă de mare și să tragă din
0: sigur
1: mare
0: că da.
1: Și
0: bine,
1: atunci lucrurile sunt chiar mai mișto. Adică eu aș aprecia o piscină cu apă de mare decât...
0: Băi, interesant, o piscină cu apă de mare filtrată un pic așa.
1: Păi oricum o filtrează, că sunt pompele alea care funcționează tot timpul și care trec un filtre.
0: Da. S-a pus problema și pe la nivel de Uniune Europeană, pe la niște întruniri de-astea. E nasoală treaba, pentru că, spre deosebire de alții care trăiesc în zone deșertice, poate chiar mai uscate decât astea ale Greciei, bă, ăia de obicei au îndeajuns de mult petrol și gaz încât să ardă și să facă să producă electricitate, zicem, suficientă pentru a desaliniza apa mării.
1: Trebuie, știi, să spunem că procesul ăsta de desalinizare este extrem de energofag.
0: Da, acolo e nasol, adică, e nasol.
1: Da, nu numai, dar sunt țări, sunt zone în Europa în care nu se descurcă decât așa. De exemplu, toată și Catalunia.
0: Spania.
1: În Catalunia toată apa este, sau mă rog, aproape toată apa este desalinizată, pentru că nu
0: în Catalunia, în Andaluzia e destul de uscat pe acolo,
1: da,
0: știi,
1: da.
0: Și e destul de complicat. Da, ți-am zis, dacă ești prin Arabia Saudită, prin Qatar, pe undeva, ai ce să arzi ca să poți să desalinizezi apa,
1: da,
0: știi,
1: da.
0: Acolo ai conductă direct de la sursă, da.
1: Hai să ardem și noi niște timp.
0: Stai așa un pic, că deja văd că
1: se strâng lucrurile.
0: A cam trecut timpul, am vorbit cam mult așa. Ia
1: așa
0: să
1: ne trece
0: noi
1: timpul, ce să-i faci?
0: Cu
1: piesa de la She7.
0: Piesa de la She7?
1: Da.
0: Hai cu piesa de la She7.
2: Piesa de la She7.
0: Mergem, hai să zicem, prin Seattle, așa, cu piesa de la She7 de astăzi. Mm. Îl avem pe Eddie Vedder într-o formulă inedită, să spunem. Este Better Believe, se numește piesa de la She7 de astăzi. Și e o colaborare, să spunem, între Eddie Vedder și... se numește, să zicem, asociația. E vorba de o asociație de asta, Guitars Over Guns se numește, cea care folosește muzica și studiul muzicii în general pentru a scoate copiii, tinerii din zone de astea defavorizate, cu o rată crescută a criminalității și așa mai departe. Și
1: foarte frumos.
0: Această piesă, Better Believe, a fost înregistrată de Eddie Vedder alături de niște studenți de la o facultate de muzică, de arte muzicale de prin Chicago. Niște tineri artiști, mulți pe acolo pe scenă, alături de deja bătrânul rocker american, mulți tineri sub titulatura Guitars Over Guns, să spunem, că dacă ar fi fost să luăm fiecare nume în parte la featuring acolo, ar fi durat jumătate de oră. Hai să vedem. 077-220-4-7. Așteptăm, bineînțeles, și părerile voastre. Eddie Vedder, Better Believe, featuring Guitars Over Guns.

0: Piesa de la She Sever.
1: Piesa de la She Sever. Bă,
2: foarte,
1: la...
2: foarte frumoasă, în genul USA for Africa, așa, că gen
1: un pic mai... Cum să zic, mai puțin în stilul ăla, așa, îmbrăcată, deci totuși, într-o piesă.
2: Mi-a plăcut la un moment dat basul ăla. Bă, ce mișto suna basul ăla.
1: Da, e... tot unul dintre copii, da, unul dintre
2: bine de tot,
1: era
2: bine
1: basul,
2: de tot,
1: da,
2: bine de tot cu bas.
1: Da, da, da, da.
2: Foarte mișto piesă.
1: Da, și asta, Guitar Software Guns Asociația, asta e mai pune în legătură pe copiii ăștia care studiază muzica cu fel de fel de mari artiști.
2: Da.
1: Ai Statelor Unite și nu numai pe acolo.
2: Bă, foarte, foarte bună piesă, foarte bună piesă. O să ne mai întâlnim cu ea, probabil. 8 și 18 minute, Eddie Vedder, din preună cu Guitar Over Guns și cu acești copii extraordinar de talentați, au semnat piesa de la She Seven de astăzi, care se numește cum?
1: Better Believe.
2: Better Believe, da, da. E foarte frumos. Ok, hai să ne întoarcem la muzică. Ne pregătim, ieșim la încălzire, pentru că trebuie să trecem la luptă. La lupta cea mare, pentru că ne tragem către casă, așa, și începem și povestim. Nu uitați de temele pe care vi le-am dat, da? 077-220-47. Nu uitați de pronosticurile pentru finalele campionatului mondial și despre, mă rog, ce am zis noi că te cerem cu emojiuri.
1: Băi, cerem o felicitare,
2: o felicitare
1: așa,
2: electronică.
1: O felicitare.
2: Numai din emojiuri, da?

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Așa, 8 și 26 de minute. Hai să vedem.
1: Păi începem și mai povestim așa, dar fiind început de weekend, așa, atitudine relaxată, fără să mai fim încrâncenați. O să vorbim, uite, deschidem discuțiile de astăzi cu un... subiect la care trebuie să ne propunem să fim calmi și echilibrați, da. Da. O să vorbim acum despre noile standarde naționale de evaluare pentru disciplina religie, care au fost publicate de Ministerul Educației și Cercetării în consultare publică. Noile standarde naționale de evaluare pentru disciplina religie.
0: Da,
1: au apărut noi standarde de evaluare care au fost publicate și, mă rog, sunt în consultare publică. Concret, potrivit documentului, elevii claselor între a 1-a și a 8-a vor fi evaluați inclusiv în funcție de gradul de participare la slujbele religioase, dar și în funcție de propriile lor experiențe între ale bisericii și credinței. Cu alte cuvinte, experiențe din viața religioasă trăită în afara școlii. Deci așa vor fi evaluați. Vine profesorul și vă întreabă, ai fost duminică la slujbă? Domn profesor, n-am putut să fiu. Rău, foarte rău, mai scădem un punct la notă.
0: Auzi, da, eu am o întrebare, că suntem ortodoxi în proporție de vreo 85%, adică la orele astea de religie se studiază doar ortodoxie, că mai sunt vreo 5% catolici, vreo 3% reformați, cum se cheamă, protestanți prin țara asta. Adică la școlile astea sunt înscriși copii care țin de mai multe culte religioase.
1: E adevărat. Nu știu, probabil s-ar putea ca în anumite zone să se axeze în funcție de, mă rog, densitatea de credincioși să se adapteze. Nu știu exact.
0: Spre exemplu, nici așa nu mi se pare foarte corect. Spre exemplu, când eram eu în școală, plecau de la ore colegii catolici, erau scutiți cumva de religie. Profesor, preotul care preda, profesor ce era, îi lăsa să plece din clasă la.
1: Da, eu nu am apucat, religie. Nu știu, eu am terminat liceu pe vremea comuniștilor.
0: Atunci când... nu exista Dumnezeu. Atunci Dumnezeu a apărut din decembrie 89.
1: Da, nu exista decât materialismul dialectic.
0: Da, aia altceva. Adică în loc de religie învățai și tu puțin socialism științific. Ce,
1: mi se pare normal. Altfel te luminează. Da. Ministerul Educației susține că noile standarde naționale de valori au fost elaborate pentru a asigura o evaluare unitară, echitabilă și comparabilă în toate școlile din România. Potrivit conceptului prezentat în cadrul proiectului Recred, așa se numește, Recred, adică am crezut și acum recred. E un concept, a crede și a recrede.
0: Aha, am înțeles.
1: Adică, cu alte cuvinte, am crezut, nu mai cred, dar acum încep din nou să cred. Se numește recred. Glumesc. Așa se numește programul, proiectul.
0: Așa și când se termină ora și te duci în recreație.
1: Da.
0: Ai fost creat, ai stagnat o vreme, după aia te recreezi.
1: Că în documentele aflate în consultare publică apar formulări care mută accentul de la competențele dobândite în școală către experiențele religioase personale trăite în familie sau în comunitatea religioasă din care provine elevul.
0: Și dacă părinții sunt atei, dacă părinții nu cred în divinitate, ce experiențe, ce epifanii poți să ai așa în viața de zi cu zi?
1: Adică păi treaba ta este să-i convertești tu ca elev și să te duci să-i spui profesorului: azi am reușit să o conving pe mama.
0: Ok, bun, hai să vorbim un pic despre bani, ca să zic așa, că totul se rezumă la bani.
1: Că banii ochiul dracului e în tabără.
0: La note mă refer, la note. Bun, și cum îi notezi? Nu trebuie să le pui niște note în catalog? Cum îi notezi?
1: Păi asta spun, că există acolo niște prevederi de care profesorul trebuie să țină cont în relația personală pe care o are profesor-elev. Acum nu toți copiii sunt la fel, experiențele nu sunt la fel, nu depinde neapărat
0: de... Eu nu înțeleg, deci până acum eu nu înțeleg ce a vrut să spună autorul, adică într-adevăr, n-am.
1: Uite, unul dintre cele mai discutate exemple apare în standardele pentru clasa 1. Îți dau un exemplu ca să ne dăm seama mai bine. Aici elevului se cere să descrie elementele specifice bisericii pornind de la participarea sa la slujbele religioase.
0: Da? Stai un pic. Deci te oblig ca să...
1: Ca să poți să răspunzi corect să poți, la această întrebare, la aceste teme...
0: Te obligă
1: teme.
0: Să participi, adică copilul trebuie să devină obligatoriu creștin practicant ca să, nu știu, să ia notă de trecere la religie sau cum se pune problema?
1: În principiu, da. Mai mult nivelurile de performanță prevăd o diferențiere clară în funcție de experiența personală. De exemplu, la nivelul de bază, elevul trebuie să descrie cu sprijin două elemente observate în timpul participării la slujbele religioase. La nivelul consolidat face același lucru fără sprijin. Da, deci la început e cu sprijin. Care sprijin probabil trebuie să vină din partea părinților. Sau, mă rog, din partea bunicilor sau din partea cuiva din familie. În următoarea etapă, la nivelul consolidat, trebuie să facă același lucru fără sprijin. Iar la nivelul avansat, trebuie să descrie trei elemente specifice bisericii și oferă exemple din propria participare la slujbă. Discutăm de un elev de clasa 1.
0: Băi, explică-mi și mie.
1: Deci clasa 1, tata, are cât are? 7 ani.
0: Băi, orele sunt obligatorii sau sunt opționale? Sunt facultative sau ești obligat să...
1: Nu știu să-ți spun. Nu știu să-ți spun. Probabil că până la un anumit moment sunt obligatorii, pentru că în ciclu primar nu știu ce ar putea să facă o învățătoare cu copiii care... Da, nu știu, habar n-am. Sau nu fac.
0: Și încă o dată întreb, dacă ar fi obligatoriu, să zicem, copilul turc din Constanța, ce face? Îi descrie ce a văzut el la moschee sau ceva de genul? Ce, cum vine asta?
1: Da. Acum, ți-am zis, nu mi-e foarte clar asta cu religia, nu mi-e foarte clar cum se va desfășura, adică cum se desfășoară acum și cum se va desfășura de acum înainte.
0: Un pic, deci înscrie Vlad aici, da, religia e opțională. Deci e opțională, da, am înțeles.
1: Ok, da. Bun, dar întrebarea mea e alta. Ok, la clasele 5-8, să zicem că poți să faci altceva. Bă, dar la clasele 1-4, când părintele vine și zice: dom'le, copilul meu nu vreau să facă religie. Ok. Ce se întâmplă cu copilul ăla? Pentru că are loc o excluziune.
0: E opțional.
1: Am înțeles. Dar are loc o excluziune, dacă vrei, din cadrul grupului. Pentru că copilul ăla nu poate fi trimis în altă parte în clasele 1-4.
0: Are loc o excluziune. A, dacă nu poți să-l... Bă, du-te la cârciumă.
1: Exact, sau du-te la altă clasă. Sau du-te...
0: Repet, există aceeași excluziune pentru cazul în care copilul nu e creștin ortodox. Uh-huh. Dacă în clasă ai doi protestanți și un musulman, din 25 de copii, ce faci cu ei? Trimiți unde? La 7-8 ani cât are un copil din clasele primare. Îl trimiți pe stres să se plimbe acum, sau ce? Să bate mingea?
1: Acum, mie nu mi-e foarte clar. Profesorii de religie sunt absolvenți de
0: teologie. Știu, da, cred că da.
1: Bun, ok. Cred că o chestie deșteaptă, probabil că mulți au făcut-o, nu știu câți, ar fi putut să abordeze ideea de istoria religiilor, de teoria religiilor, care să fie într-adevăr utilă și care să...
0: Păi în general asta se întâmplă, eu așa...
1: Nu cred.
0: Adică ce, vrei să spui că se predă inclusiv doctrină?
1: Eu așa cred.
0: Da.
1: Bun, hai să vedem ce mai zice articolul. Sunt, atenție, sunt valabile pentru învățământul primar și gimnazial.
0: Da, o alege părintele, da, pentru că e opțional.
1: Da, categoric, da. Eu întrebam fizic ce se întâmplă, adică în practică ce se întâmplă. Pentru că e un învățător și sunt 30 de elevi, să zicem, da?
0: Și uite, da, tocmai din cauza asta ne scrie aici cineva că de obicei orele de religie sunt la undeva la un capăt de program, adică fie prima, fie ultima oră.
1: Am înțeles. Deci din punct de vedere al orarului, ca să poată să le dea drumul acasă.
0: Da, ca să poată să le dea drumul. Uite, mai scrie și Daniela, religie este ultima oră de curs pentru a pleca acasă, dacă cobe. Da, gata, am înțeles.
1: Bun. Deci totul sunt gândite,
0: sunt gândite corect.
1: E o chestie, da, da. Atunci, da, are logică. Bun, hai să vedem ce se întâmplă pe aici. Deci, atenție, noile prevederi sunt pentru primar și gimnazial. Pentru cele două cicluri, stabilesc pentru fiecare care clasă ce competențe trebuie să dobândească elevii și cum vor fi diferențiate performanțele acestora. Noile repere fac parte din pachetul de standarde naționale de evaluare care urmează să fie utilizate pentru măsurarea progresului școlar. Și asta înțeleg că, să zicem așa, strategia asta națională va face referire la fiecare materie în parte și s-a început cu religia, că trebuia început cu ceva, sau e vorba numai de religie la această strategie? Documentul elaborat de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare definește standardele de învățare pentru religie de la clasa 1 până la clasa 8. Pentru fiecare competență sunt descrise performanțele, nivel de bază, consolidat și avansat. În locul unei evaluări bazate exclusiv pe reproducerea informațiilor, documentul pune accent pe aplicarea cunoștințelor religioase în situații concrete. Deci e clar că e o chestie de doctrină, Alex.
0: Da. Păi așa ne scrie și,
1: e clar că e o chestie
0: și Mihai
1: de doctrină.
0: Că la școală se predă catehism. A fost scandal când am scos copii. Atrage părinții și copii cu o medie... că îi atrage pe părinți și pe copii cu o medie de 10 care se adaugă la media generală. Da, am înțeles. Deci cam asta e situația.
1: Da, uite, e luat aici o bucățică din exemplu de clasa 1. Zice, standarde de învățare, da? Elevul descrie elemente din creația lui Dumnezeu prin exemplificări și apel la experiențe proprie privind manifestarea respectului față de mediul înconjurător. Și aici sunt de bază, consolidat și avansat, da? Elevul descrie elementele specifice bisericii, pornind de la participarea sa la slujbele religioase, de asemenea, de bază, consolidat și avansat. Uite, dacă vreți, vă dau și exemplu ce înseamnă de bază, consolidat și avansat. La de bază, elevul descrie cu sprijin două elemente din creația lui Dumnezeu. Mă rog, asta v-am spus. La avansat, elevul descrie detaliat cu exemple modul în care respectă patru elemente din creația lui Dumnezeu. Ok. La tema 2, elemente specifice bisericii, elevul descrie trei elemente specifice bisericii, pornind de la participarea la slujbele religioase, oferind exemple personale. Ok. Mă rog, și aici articolul este mult mai amplu. Gimnaziu aduce teme biblice, analiză și reflexie personală, se predă Vechiul Testament. La clasa 7-a, respect pentru diversitate și implicare în comunitate, se analizează lucrarea Sfântului Duh. În clasa 8-a, elevii trebuie să argumenteze și să compare, se studiază iubirea pentru Dumnezeu prin artă. Asta nu e rău.
0: Da.
1: Asta nu e rău. Pentru că, într-adevăr, artea de-a lungul istoriei e generoasă din punctul ăsta de vedere cu iubirea față de Dumnezeu și reprezentarea lui Dumnezeu în artă. Da, 20 de minute până la ora 9. Hai să ne întoarcem la muzică. Continuăm să povestim diferite lucruri. Văd că oamenii reacționează, da. 077 220 47. O să citim și mesaje un picuț mai încolo.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingători. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară, ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Aici, ia să vedem noi ce mai spune lumea pe aici. Da, în principiu legate de asta, zice, până la urmă, ne scrie Gabriela, imediat după 90 a fost o mare bucurie și reușită pentru noi introducerea religiei în școală după atâția ani de ateism. Într-adevăr, atunci a fost, a fost așa o gură de aer curat, ca să zicem. În fine, ulterior, pe măsură ce au început dezbaterile, ce au început oamenii să analizeze toate chestiunile, au mai apărut, au mai apărut și niște probleme. Avem și un prim pronostic care ar da Argentina câștigătoare. La Spania, Argentina, avem un 2 aici.
1: Bun, să vedem. Bine.
0: Ar fi primul de până acum. Toată lumea vede Spania campioană mondială. Liviu, ascultătorul nostru, zice de Argentina. În partea cealaltă, la Franța, Anglia, ci că bate Franța. Să vedem, să vedem.
1: Da,
0: cum stă treaba.
1: Și eu aș merge tot pe mâna Argentinei.
0: Da. Pe mâna Argentinei, nu pe bună.
1: Da.
0: Băi, nu știu, nu știu dacă, dacă o să le dea Spania. Până sunt, acum nu prea sunt, le-a dat.
1: Sunt extrem de speculativi argentinienii.
0: Da, spaniolii nu prea le-au dat adversarilor ocazia să speculeze.
1: Da, e adevărat, dar și, nici nu i-a ciocănit nimeni bine de tot pe, pe spaniol. Așa cum,
0: vedem,
1: sunt în stare, cum sunt în stare argentinienii să lovească. Deci sunt, sunt extrem de contundenți argentinieni.
0: Totuși au reușit ei să anihileze Franța, care, zic eu, că totuși e peste Argentina din punct de vedere tehnic, așa.
1: Da, dar din punct de vedere fizic, francezii au fost niște domni, nu i-au, nu i-au ciocănit.
0: A, da, au jucat fotbal, bineînțeles.
1: Stai să-i vezi acum pe argentinieni.
0: Uitându-mă la argentinieni, așa, în ultimele meciuri, bă, nu, multe nu s-au schimbat din 86 până acum, știi? Adică,
1: da, da, da,
0: da. Cam tot stilul ăla de joc, cotorogeală,
1: sunt extrem...
0: 85 de minute din 90, dat la joale, tată.
1: Băi, sunt extrem de îndârjiți, așa, ei ca nație.
0: Da, da, da, da, da.
1: Și se vede treaba asta. Am remarcat, și fac o scurtă paranteză, am remarcat acest lucru și cât de montați erau, bă, de la im. Bă, aveau, bă, niște priviri, ziceai că sunt în transă, mă.
0: Știi care-i treaba? Asta, știi cum îți dai seama cel mai bine? De asta, de capacitatea lor de a întoarce rezultatele. Gândește-te ce au reușit,
1: da, mental,
0: să facă la
1: mental
0: cupa asta
1: sunt, mental sunt foarte bine.
0: Adică, dacă ai 2-0 în minutul 90 plus 1 cu Argentina, nu e sigur de victorie.
1: Păi da, asta, adică... vezi, asta face diferența între Franța și Argentina. Franța au fost complet apatici la 1-0,
0: da,
1: și
0: diferența,
1: la 2-0.
0: Diferența dintre Franța, Anglia și alte naționale de genul ăsta și Spania, bă, o face faptul că Spania nu ia goluri spre deosebire de ăștia. Spania, la poarta Spaniei sunt apar foarte puține ocazii, pe de o parte. Pe de altă parte, da, argentinienii nu prea au nevoie de multe ocazii.
1: Aia, că n-au nevoie de multe ocazii. Da.
0: Adică, un culoar de la de șut ca la golul 2 al, sau ca la golul 1 al Argentinei, de fapt,
1: nu, nu o să întâlnești.
0: Nu o să întâlnești la Spania, da, adică, da, acolo mingea o să se lovească de unul dintre fundași, da, știi?
1: Da, nu o să întâlnești, dar asta nu înseamnă că nu or să găsească altă soluții. Băi, de asta e o finală până la urmă, pentru că se întâlnesc cele mai...
0: Da,
1: în general se întâlnesc cele mai în formă, poate nu cele mai bune, dar cu siguranță cele mai în formă.
0: Și mai au și spaniolii de ăștia răi, așa cum e cu Curea, cum sunt ăștia.
1: Da, da, da, da, da, așa este.
0: De aia supărați tot timpul, știi?
1: Da,
0: da. Hai să vedem de ce ne ocupăm. Băi, fii atent aici, hai să vorbim un pic despre cum stăm la capitolul muncă la noi în țară. Suntem ultimii în Europa, da? În România înregistrează cea mai scurtă durată estimată a vieții profesionale din întreaga Uniune Europeană. Un român petrece în medie 32,7 ani pe piața muncii. Bă, asta... mai reflectă și unele beneficii, unele privilegii ale categoriilor socioprofesionale de la noi. Că de la noi se muncește din greu în anumite domenii de activitate, mult mai din greu decât prin alte țări ale Europei. Da? Deci 32,7. Media europeană, știi care e? Media europeană e de 37,5. Cu peste 5 ani mai mult decât media de la noi din țară. Da? E bine că economia țării noastre își permite, bineînțeles, să plătească pensii de la vârste fragede, așa. În partea superioară a clasamentului, țările de jos, Suedia și Danemarca, unde oamenii petrec în câmpul muncii peste 40 de ani. Deci peste 40 de ani comparativ cu 32,7. Da, bineînțeles că în contextul ăsta noi ne dorim să trăim, să, ca standardele vieții de pe la noi, de pe aici, să fie la nivelul ăla, la nivelul din Danemarca, da, mă, da, că ăla... din țările de jos, dar da, când vine vorba de muncit pentru asta, nu prea ne place. Adică noi ne dorim așa să primim fără să facem prea multe. Cam asta e mentalitatea. Da, mă,
1: diferența, știi, este că ăla, după ce a terminat programul de muncă, se duce acasă. Românul, după ce a terminat programul de muncă, mai face și el un ciubuc. Da. Mai muncește un pic, mai se duce la un al doilea job, mai are o lucrare de făcut, mai are o ciubucăreală.
0: Mai una alta, da? Nu întotdeauna fiscalizată munca respectivă.
1: Nu neapărat
0: întotdeauna fiscalizată. Fiscalizată.
1: Da, da, vezi tu că asta se pune, dacă vrei, în oase, așa, în sănătatea românului. Asta e, acum...
0: Bine, că sunt mai multe, că sunt ăștia, mai sunt ăia care după muncă se duc la cârciumă și aia și tot pe la oase, pe la încheieturi, se simte...
1: Da, aia pe la genunchi, dat. Te ia de la genunchi, te ia.
0: Deci, evoluția ultimului deceniu a fost modestă în România, conform Eurostat. În timp ce țări precum Malta, Ungaria sau Irlanda au înregistrat creșteri de peste 4 ani în aceeași perioadă. Deci în țările astea în ultimii 10 ani perioada,
1: da, mă, asta, da, medie că de pe noi ne ajută, ne ajută în scăderea asta mediei, ne ajută și toate categoriile socioprofesionale, exact, care ies la pensie după 25
0: asta
1: de ani.
0: Ziceam. Asta
1: și atunci
0: ziceam.
1: În medie că sunt militari, sunt polițiști, sunt judecători, sunt magistrați.
0: O grămadă.
1: Da,
0: o grămadă.
1: Deci avem niște...
0: Și alții. Și alții care trag mineri și mai știu eu ce.
1: Sereiști,
0: ăștia cu grupe
1: mineri
0: de muncă. Mineri, da. Bă, mișto alăturarea. Parcă ne duce în urmă cu vreo, da, 30 de ani.
1: Da, da, da.
0: Așa.
1: Mă rog, mai sunt și, să zicem, combinații între ele, sereiști, mineri.
0: Da, da, da, da, da. Mai sunt, mai sunt mecanici de locomotivă, mai sunt oameni care pot ieși anticipat că, da, prestează munci grele, da? Repet, muncile astea sunt grele. Interesant doar așa, pe teritoriul României. Prin alte părți nu mai sunt chiar atât de grele. Deci în România, la nivelul Uniunii Europene, 39,5 ani pentru bărbați, 35,4 pentru femei. Spre exemplu, durata estimată a vieții profesionale pentru femei în România e de doar 29,1 ani, sub 30. Cam asta este statistica în această zonă. Ce zice poporul pe aici? Când alții ies la pensie, Messi scrie, da, bă, da, interesant. Nu doar că încă mai activează pe piața muncii, ca să zic așa. Bă, omul nostru aleargă 90 de minute plus, uneori și în prelungiri.
1: Da, da, da, da.
0: A 40. Ronaldo are 41, s-a apucat, bă, cred că a făcut 25 de ani. Cred că a intrat la 16 ani la profesioniști, în echipă profesionistă, nu?
1: Da, nu știu, va trebui să mai facă vreun an, doi, ca să fie sigur de pensie.
0: Ca să aibă, da, să-i facă
1: să facă ani de pensie, de contributivitate.
0: Bă, ce mișto e asta. Să-i întreb pe ăștia care-s miliardari, știi?
1: Da, da, da.
0: Cum era cu Țiriac,
1: cu pensie, da.
0: Când îl întrebați Ianițoaia pe Țiriac, doamne, ce pensie aveți, doamne? Senzațional.
1: Da.
0: Așa. Românul după job bagă bormașina în priză. Păi nu. Păi nu. Așa. La noi media e stricată de special, scrie Mihai aici. La noi se muncește de la 14. Asta cu muncitul de la 14 ani. Plus, noi trebuie să ne ocupăm de... Da, nu mai e timp de... Lasă, că se mai ocupă și alții de chestiuni de-astea extracurriculare, să spunem. Da, n-are... Vorbim în ofer.
1: Am înțeles.
0: Vorbim în ofer, da. Deci cam asta e situația. Mergem mai departe, așadar, și cu pronosticurile. Avem două finale în acest weekend. Finala mică Franța-Anglia și finala mare Spania-Argentina. Așteptăm să ne dați aici scorurile exacte. 077-224-7 pe WhatsApp, bineînțeles. Noi ne îndreptăm către veștile bune, că hai să râzi, dar azi am mai multe vești bune decât vești proaste.
1: Ia uzi, hai să găsim parte. Găsim noi și vești bune, dar și vești proaste.

0: Hai să vedem în ultima oră de program acum ce vești avem. Bune, proaste, rele, cum
1: vor fi. Avem vești bune, mă. Dacă ai zis, ai cerut vești bune, păi ne conformăm și facem rost de vești bune. Uite, o să vreau să vă vând un pont, așa, pentru weekendul ăsta. Are loc Ziua Aviației Române și va fi sărbătorită în acest weekend în Piața Aviatorilor. Va fi un spectacol pe cer cu aeronave militare care vor survola Monumentul Eroilor Aerului. Duminica asta, da? Pe 19 are loc Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene. Va fi marcată printr-un eveniment frumos. La Monumentul Eroilor din Piața Aviatorilor va avea loc începând cu ora 10 și o ceremonie militară și religioasă, iar noi bucureștenii vom putea participa la un spectacol foarte frumos pe cer cu tot felul de aeronave militare, care mai de care mai mișto. Vor trece și niște F-16, apoi vom vedea și niște Hercules, niște Spartanuri, elicoptere, Black Hawk, ia uzi, aeronavă bombardier Learjet, aparținând Ministerului Afacerilor Interne. Ia uite, inclusiv elicoptere aparținând SRI-ului vor defila pe acolo. Și de asemenea Aeroclubul României va avea câteva avioane, precum și, ia uite, Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene. Deci chiar va fi mișto, da, un eveniment foarte serios. Frumos, da?
0: Foarte frumos.
1: Înțeleg că va fi și mâine, dintre 10 și 18, Forțele Aeriene Române își vor prezenta oferta educațională la Palatul Cercului Militar Național din București.
0: Da, foarte
1: frumos. De asemenea, zborurile de antrenament ale aeronavelor militare vor avea loc cred că au început de ieri antrenamentele și vor ține până mâine, începând cu ora 10, așa că dacă o să vedeți avioane pe deasupra Bucureștiului, avioane de luptă, să nu vă speriați, este doar un exercițiu.
2: Da.
1: Slavă Domnului! Mă rog, survolurile se vor executa, sigur, cu tot ce trebuie, în sensul de siguranță. Asta e vestea bună. Vestea proastă este că luni începem săptămâna cu o grevă. E adevărat, da, e adevărat, cu o grevă care nu va dura decât 2 ore în domeniul medical, în sectorul medical. Medicii, personal medical din București, din țară, intră în grevă de avertisment luni pentru 2 ore. Activitatea în spitale va fi întreruptă. Atenție, peste 400 de spitale din București, din țară, se vor alătura grevei de avertisment din sănătate. Prima de acest fel din ultimii 20 de ani, spun sindicaliștii, astfel că luni 20 iulie, în intervalul 9-11 dimineața, angajații vor ieși în fața unităților medicale în semn de protest, iar activitatea va fi întreruptă timp de 2 ore.
0: Protest împotriva ce?
1: Împotriva, nu știu, împotriva ceva, nu contează.
0: Care sunt cerințele sindicatelor?
1: Acum, sindicaliștii au decis să declanșeze greva în semn de protest față de politicile economice și sociale ale guvernului. Solicitările sanitare.
0: Așa.
1: Restabilirea drepturilor salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă. Li s-au luat sporurile, da.
0: De când le-au luat sporurile?
1: Păi, simplu, când le-au... Păi, când, de ce când spui bugetar te gândești doar la funcționarii publici? Bugetari, când au tăiat bugetarilor, au tăiat tuturor, și profesorilor, medicilor și așa mai departe.
0: Așa, bun.
1: Anularea reducerii sporurilor și azilor de concediu suplimentar impuse prin OUG numărul 36 din 2025. Acces nediscriminatoriu la indemnizația de hrană și la voucherele de vacanță, indiferent de plafonarea indusă prin legea 141.
0: Asta indiferent de lege.

0: sănătate. Bun, da, una peste alta, noi în calitate de pacienți putem spune doar că între 9 și 11 vorba ardeleanului. Dacă moare, moare. Să sperăm că nu o să se întâmple nimic în acest interval, cât personalul medical din peste 400 de spitale va intra în grevă. Deci v-am dat o veste bună, v-am dat și o veste mai puțin bună, ca să nu spun vesterea, așa că pot să plec mai departe. E 9 și 16 minute, continuăm să povestim
1: și vedem ce vești mai găsim.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului, claxoanele din trafic,

0: stau coșmaruri. Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză. Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Așa, ia să vedem noi vești bune, vești bune. Bă, uite veste bună, a crescut ajutorul de înmormântare, bă băiatule, conform indexării. Dacă se indexa cumva cu salariul minim pe economie,
1: da,
0: dacă
1: se mai mare. Da, la 9000 de lei, da, ceva de genul ăsta, să tot mori.
0: Să tot mori în țara asta. România este una dintre puținele țări ale planetei unde e mai bine să mori decât să trăiești.
1: Da, da, da. Ești mai rentabil mort.
0: Absolut. Undeva la 9192
1: da,
0: de lei.
1: Da, mă, da.
0: Asta și... veste bună, bă.
1: Da.
0: Țara te vrea mort, da.
1: Da,
0: bă,
1: da,
0: nu prea,
1: da,
0: nu, prea că, nu prea că trebuie să dea bani țara,
1: da, au crescut și cheltuielile, tată. Că, na, acum au indexat și cu coeficientul de inflație. Și bă, ăștia groparii.
0: A, și atunci bă, costă mai
1: acum,
0: mult, da,
1: e, acum, șefule, la cât îl bagi mata? Păi la 2 metri, 3 metri. A, păi la 3 metri atunci e mai scump decât la 2 metri.
0: Da, da, da, da. Ia să vedem ce alte vești. Bă, alte vești bune, fii atent aici. Un lot din A3, Biharia Kiribiş, pardon, ar putea fi gata înainte de termen. 28,55 de kilometri, conform Asociației Pro Infrastructura, ci că ar putea să fie deschis în decembrie anul curent, cu aproximativ 5 luni înaintea termenului contractual stabilit. Ce înseamnă asta? Dacă se deschide acest lot și dacă se deschide circulația și pe Kiribiş, sub placul de Barcău, alt tronson al autostrăzii A3, ăsta e un pic întârziat, dar ar trebui să se deschidă,
1: da,
0: tot până la...
1: Da, s-a supărat domnul Pistol din cauza asta, a zis, domne, nu se poate,
0: poate
1: așa.
0: Una
1: așa.
0: Că, da, se întârzie vreo 3 luni. Bă, da, ideea este că până la sfârșitul anului ar putea exista continuitate pe autostradă între granița cu Ungaria și Cluj-Napoca. Ceea ce este mare lucru.
1: Măcar atât.
0: Măcar atât, da.
1: Măcar cu ei. Dacă cu miticii nu, dacă cu miticii nu se poate, măcar cu ungurii.
0: Până la București e cale mult mai lungă.
1: Da, da, da.
0: E cale mult mai lungă. Da. Deci asta ar fi o altă veste bună. Bă, nenică, și după aia hai să-ți-o dau pe aia ca lumea de la noi de aici. Un mare proiect de infrastructură rutieră al capitalei a fost aprobat de Ministerul Transporturilor, drumul radial DR1 Vest Express.
1: Adică mai fac încă o centură?
0: Nu, este un drum radial, atenție.
1: Iartă-mă, nu știu ce... Iartă-mă ignoranța, dar nu știu ce înseamnă drum radial.
0: Deci adică, deja l-au inclus, e DR, fii atent, e inclus în terminologia...
1: Bun, radial nu înseamnă de jur împrejur, adică nu.
0: Nu.
1: Dar cum e?
0: Păi nu, raza e...
1: Păi și cum e de radial? Adică traversează într-un fel sau
0: da,
1: cum?
0: Da, adică prelungește Bulevardul Timișoara până la A0. Și leagă Bulevardul Timișoara o înțeapă în autostradă, în A0.
1: Ba, asta e mișto.
0: Asta e foarte mișto, da, în apropiere mai, de Domnești.
1: Mai degrevează un pic Maniu.
0: Aia e,
1: nu?
0: Aia e șmecheria, da. Primul drum radial al Bucureștiului face azi un pas înainte, semnul exclamării. Și...
1: Bravo, foarte bine. Da, cu pasajul doamnei Firea care se termină către nicăieri.
0: Bă, ăla trebuia să meargă tot către A0. Adică să meargă, ăla era un alt drum radial care s-a oprit din nu știu ce motive. Adică cred că ar trebui să-l întrebăm și pe domnul Ciucu pe acolo, prin sectorul lui, ce s-a întâmplat, că... stai că el acum e general, nu mai e colonel, e general, da.
1: S-ar putea să fi fost nevoie să exproprieze mai multe loturi de teren și atunci de asta să nu renteze, nu știu, habar n-am.
0: Da. Și avem în felul următor cu drumul ăsta radial, aproape 10 km, două benzi pe sens pentru traficul rutier. Bandă dedicată transportului public pe întreaga lungime. Pistă de biciclete. 6 noduri rutiere denivelate. Ce sunt nodurile rutiere denivelate?
1: S-au vrut drepte, dar nu le-a ieșit.
0: Da, am înțeles. Bun. Parcări de tip park and ride în toate nodurile principale.
1: Denivelate.
0: Din astea...
1: Parcările sunt denivelate în nodurile denivelate.
0: În principiu, de ce denivelate? Da, din astea 6 noduri denivelate, câte sunt principale? Că parcări, parche în raid avem doar în nodurile principale, în fine. Conexiune directă cu A0 și sisteme inteligente de management al traficului rutier. Bă, frumos, hai că am scos câteva vești bune, na. Ca să nu zici că murim pe gratis în țara asta, da?
1: Băi, uite o chestie mișto, uite acum o văd. Bă, românii sunt genial, bă, sunt genial, genial, absolut genial, tot respectul. Au inventat stâlpișorii cu, cu balama. Deci taie stâlpișorii și îi pun balama.
0: Și îl dau jos doar când vine el cu mașina, după aia îl pun la loc ca se pare că e întreg stâlpișor.
1: Da. Dar genia.
0: Dar e pe bune sau e făcută cu AI-ul?
1: Nu, e știre din Digi24.
0: Senzațional.
1: Da? Deci știre din Digi24.
0: Bă, băiatule. Da?
1: Foarte mișto. Bravo, bravo. Bă, numai un român poate să facă treaba asta. Înțelegi? Pentru că nevoia îl obligă.
0: Și că astăzi se asfaltează direct denivelat, aia e treaba.
1: Da,
0: deci după ce asfaltezi în așa fel încât să iasă șoseaua cu denivelări, știi?
1: Păi da, mă, e nou trend, așa trebuie să fie, pentru că îți încearcă și amortizoarele și alții dau bani ca să testeze mașinile. Noi le avem la botul calului.
0: Da.
1: Nu știm să apreciem.
0: Bine, acum din când în când mai schimb capul de bară, mai schimb bucșele alea pe aia, păi mai...
1: Păi, Doamne ferește, vrei să se rupă pe un drum drept?
0: Te mai duci să faci geometria roților? Ce are românul bani?
1: Hai să ne întoarcem la muzică, ne pregătim de sport, rămâneți alături de noi!

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai. Commitment. Sacrifice. The crown.
1: The school. Vreau să-mi fac echipă de Champions League.
2: That's football.
3: Bun, hai să vedem care-i care.
4: Păi, o să începem prin a arunca o privire și asupra meciurilor din Europa League.
3: Din Europa League. Da, a pierdut la penaltiuri Universitatea Cluj cu Dinamo Kiev. După 210 minute plus prelungiri, scorul a rămas 0-0, ceva absolut de neurmărit, ceva înfiorător, și din păcate au reușit să câștige după loviturile de departajare cei de la Dinamo Kiev. Deci Clujul cam atât.
4: Una peste alta, cinstit, așa, au fost peste noi Dinamo Kiev, ne-au chinuit destul de mult, am avut și un pic de noroc, au avut și două goluri anulate ieri pentru poziții de offside, la limit, așa. Ca atitudine și ca stil de joc au fost peste noi, n-are rost să fim ipocriți. Au meritat calificarea pe mai departe. E adevărat că au trebuit să se întrebuințeze destul de tare pentru a trece de Universitatea Cluj. Acum vor continua să joace în Europa League, da, întâlnind PAOK Salonic, cu o echipă mult, mult mai
3: acolo mult mai tare. Lucrurile da. Nu mai stau.
4: E adevărat că se repetă culorile, în sensul că vor întâlni o echipă tot în alb și negru.
3: Da. Vedem.
4: Dar o echipă mai mult mai
3: aș merge pe PAOK
4: mult mai sănătoasă, da, adică lucrurile sunt mai complicate.
3: Văd că în principiu au câștigat favoritele în acest în acest dublu tur. CSKA Sofia, Sheriff Tiraspol, Ferencvaros, Hajduk Split și Karabakh merg mai departe. Acolo cred că lucrurile sunt destul de clare. Prin conference, echipe de care am auzit destul de rar, așa, fie vorba între noi.
4: Înțeleg că au fost ceva probleme la, nu știu ce meci cu CSKA, parcă o chestie de genul ăsta, au fost probleme, au jucat undeva în Irlanda, nu știu unde au jucat, cu Derby City, au câștigat într-un final cu 2-1, dar înțeleg că a fost bătaie pe acolo, ultra și bulgari au speriat copiii, familie, că aia s-au dus la meci, da. Aici cu bătaie, au oprit arbitru meciul vreo 15 minute, nebunie totală. Și iar mi-am adus aminte de CSKA și Levski. Mi-am adus aminte și cum se numeau, de fapt, cum au fost redenumite, că CSKA și Levski erau denumirile inițiale. Unii erau Steaua și unii erau Dinamo. Și la un moment dat se numeau Vitoșa și cum se mai numea, mă? Cu S. Ulterior, când a venit Zhivkov și i-a descăpățânat. Atenție, la vremea aia erau jucătorii pe la CSKA gen Stoichkov, Vitoșa.
3: Da,
4: Vitoșa,
3: da.
4: Și uite-mă ce lapsus am. Cum se numea? Vitoșa era Levski și CSKA cum o numiseră? Ceva cu S. Da, mă rog, îmi scap acum. Au fost suspendați pe viață atunci niște jucători, mă rog, ulterior au revenit, dar unul dintre cei suspendați era Stoichkov.
3: Da, au fost niște chestii urâte, da, țin minte.
4: Da, și s-a transmis și la televizor bătaia și atunci a fost scandal mare și n-au mai...
3: Da, ăștia au mai scăpat, uite, spre exemplu, Cantona n-a scăpat.
4: Da, bine, bătaie. Da. Da, îmi scap acum că găsisem un articol, dar nu găsesc unde era denumirea lui CSKA la vremea respectivă. Bun, hai să mai spunem că Universitatea Cluj va juca cu niște norvegieni care nu joacă rău deloc în conferență. Este vorba despre Brann Bergen. Turul este programat pe 23 iulie, returul pe 30 iulie. Acum Culmea e că ardelenii nu vor putea să joace pe Cluj Arena din cauza lui Antold. Îți dai seama, e destul de frustrant așa să joci în cupele europene și să nu poți să joci pe terenul tău din cauza unui festival. Ce zici tu? A, n-au nici metro, da. Nici nu merită. Sezonul din Norvegia deja a început. Brann este pe locul 9 cu 16 puncte în 13 etape. E o echipă... Norvegienii, în general, merg bine în perioada asta. Au câțiva jucători buni. Iar CFR o va întâlni pe Alaș Kert. Iar FCSB va juca cu Auda.
3: Da.
4: Auda. Nu știu de unde sunt Auda. Da, nu contează. Bun. Ziceai în conferență...
3: Da, nu cred
4: nu
3: că are.
4: Nu merită să ne batem
3: nu
4: capul.
3: Nu cred că are rost, da, zic. Hai să vedem.
4: În Europa League, stai să vedem ce meciuri interesante vor mai fi acum.
3: Deci, ce urmează.
4: Ce urmează, da, ia să vedem. Dinamo Kiev, PAOK, Beşiktaş, Midtjylland, Hajduk Split, Pafos, interesant. Hammarby cu Anderlecht. ÇSKA Sofia a nimerit cu Karabakh. Nu cred că le va mai fi așa de ușor. Sheriff Tiraspol cu Maccabi Tel Aviv. St. Gallen cu Benfica Lisabona. Twente cu Ferencvaros. Cam astea sunt meciurile care vor avea loc. Repet, pe 23 iulie.
3: Da.
4: Hai să ne uităm un pic și la alte lucruri.
3: Da,
4: ziceai ceva
3: rând,
4: de rugby?
3: Avem din nou un weekend plin de meciuri, numai unul și unul. Hai să vedem așa, în liga noastră, în liga a doua, ca să zic așa. Avem sâmbătă de la 17:30 cu Samoa. Jucăm la Montevideo.
4: Meci interesant,
3: cred că ar fi. Au început cu înfrângerea aia împotriva chilienilor, după aia au făcut egal cu uruguaienii, ceea ce e destul de bine, dar acum se vedem cu samoanii. Oricum așteptăm cu maxim interes. Asta ar fi ultimul meci pe care îl joacă România în deplasare. Uruguay, Hong Kong, Chile, Georgia de la ora 20, interesant. Tonga, Portugalia. Duminică ar mai fi SUA, Spania și Canada, Zimbabwe. Meciuri interesante și prin partea noastră de lume, ca să zic așa. Dacă ar fi să trecem la ăia mai meseriași, aici lucrurile, bineînțeles că sunt interesante. Sâmbătă, 18 iulie, avem de la orele 10:10 în Auckland, Noua Zeelandă.
4: Adică mâine.
3: Mâine, da? Noua Zeelandă, Irlanda.
4: Puh.
3: După care, de la 11:40, Japonia, Franța. De la 13:10, Australia, Italia.
4: Asta deja duminică?
3: Nu, tot mâine.
4: Tot mâine?
3: Vorbim doar de ziua de sâmbătă.
4: Aha.
3: De dimineață până seara, așa. Fiji, Scoția, de la 16:10. De la 18:40, Africa de Sud, Țara Galilor. Și de la 22:10, Argentina-Anglia.
4: Da.
3: Asta fix până în finala mică. Până
4: măcar la rugby poate să-și ia revanșa.
3: Da. Deci cam asta e. Meciuri numai 1 și 1 în acest weekend la rugby. De asemenea, merge mai departe și turul Franței. Dacă nu mă înșel, ieri a fost pauză, astăzi avem etapa a 12-a, începem vreo 4 ore așa. Ia să vedem noi ce avem pe la da. Avem bineînțeles și marele premiu al Belgiei în acest weekend la Formula
4: Spa.
3: 1.
4: Da, Spa, la Spa, Francorchamps.
3: Circuitul meu favorit, ca să zic așa. O cursă spectaculoasă. Așteptăm
4: ia să vedem.
3: De la orele 16, duminică, începe cursa principală.
4: Astăzi sunt antrenamente de la 14:30, 15:30. După care de la 18 la 19. Sâmbătă avem de la 13:30 a treia sesiune de antrenamente și de la 17 avem calificările. Iar cursa, așa cum spuneai și tu, de la ora 16 la Spa. Ce să vă zic, așteptăm cu mare, mare interes. Mercedes promite o replică pe măsură după ce Charles Leclerc a câștigat etapa trecută.
3: Vedem ce da, s-a mai întâmplat.
4: Alonso, Alonso a avut cea mai tare declarație a weekendului. A zis că se grăbește să termine cursa, că vrea să se ducă repede la meci.
3: Am înțeles.
4: Adică el are alte preocupări. Adevărul exact. E că echipa anul ăsta l-a ajutat să aibă alte preocupări. Că exact. Aston Martin exact. E puțin mai mult decât nimic. Și dacă tot am vorbit de meci, să spunem că băi, până la urmă va fi prezent domnul Trump, a confirmat.
3: Domnul Milei nu o să fie?
4: Bă, nu știu dacă domnul Milei, dar cu siguranță Milei, domnul Trump, a venit purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Caroline Leavitt, care a dezvăluit că președintele Statelor Unite va fi în tribună pentru a urmări ultimul act al competiției. A zis, așteptăm cu nerăbdare finala de duminică și știu că și președintele este nerăbdător să urmărească meciul. Acesta a adăugat că prezența lui Trump încheie cea mai vizionată, mai sigură și mai de succes cupă mondială din istoria Statelor Unite. Adevărul este că n-ar rău să fim ipocriți. Din punct de vedere al organizării,
3: a fost brici.
4: N-am auzit știri nasoale că s-au întâmplat, că nu s-au întâmplat, că și vorba aia multă lume ta. N-am auzit nici de bătăi, n-am auzit de dinastia, nu știu.
3: Acum, dacă stai să te gândești, să știi că și în 1994 a fost brici organizare.
4: Da. Organizare sunt buni, sunt senzaționali.
3: Da.
4: Acum, întrebată doamna purtător de cuvânt dacă domnul Trump va dori să decerneze trofeul, n-a știut să răspundă, a zis, aceasta este o întrebare pe care trebuie să o adresați direct. Deci nu...
3: Păi, dar la cât de țuțăr e domnul Infantino, cu siguranță o să-l cheme pe Trump să decerneze el trofeul. La cât a pupat posteriorul prezidentului american până
4: asta
3: acum...
4: Asta este, mă rog, să zicem, varianta bună. Există și varianta în care să ia domnul Infantino trofeul și să îl decerneze domnului Trump.
3: Dacă îl dau afară de la FIFA, asta se angajează argat pe la Casa Albă, pe acolo, cu siguranță.
4: Știe domnul Infantino cum să se descurce. Bun.
3: Cum să se descurce domnul Infantino? N-a făcut altceva decât să încalce regulamentul fotbalului, de când a început Cupa Mondială și până
4: apropo,
3: acum. Absolut rușinoasă prestația lui Infantino.
4: Vă aduc aminte că am discutat și ieri. Pauză între reprize 25 de minute. Atenție.
3: Parcă erau 30.
4: Sau 30. 25-30 de minute, da? O bătaie de joc. Da, mă rog, asta e. Nu mai contează. Trebuie să-și facă show, vine să...
3: Să vezi huiduiel, ca la pauzele de hidratare.
4: Nu cred, pentru că o să fie show, o să fie ca la Super Bowl. Cine știe cine mai cântă? Dar știe cineva ce va fi în astea 30 de minute?
3: Dar pe cine interesează, ți-am zis? Poate ăia care se uită la fotbal american să fie interesat.
4: Da, posibil. Mă rog, așa... avem un weekend cu două meciuri extraordinare.
3: Deci
4: finala
3: avem
4: mică...
3: în felul următor, sâmbătă, orele 0, sâmbătă spre duminică, de la orele 0 avem Franța-Anglia și duminică, de la ora 22, Spania-Argentina, la New York.
4: Da. Bun, o să vorbim săptămâna viitoare despre meciuri. Luni vom fi în formulă incompletă, în sensul că vă las cu Alex. Marți, în schimb, refacem Dream Team-ul de vis și o luăm de la început. Cam asta ar fi pentru astăzi, 7 minute până la ora 10. Facem pasul înapoi pentru că vrem să lăsăm neapărat și pe Silviu să vă țină companie pentru următoarele 3 ore. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă urează un weekend fabulos.
3: Pam!

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: am deschis cu prinsă Rock and Roll Love Affair. 3 ceasuri vom fi împreună, ca de obicei, cu șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Iar fixul meu muzical de astăzi este un nou șlagăr apărut, este fierbinte, a apărut ieri, de la Marilyn Manson. Muzică bună de la Marilyn Manson, ce-mi plac glumele mele. Piesa se numește Front Toward Enemy.
1: Fixul lui Silviu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: 105 degrees, Tom Petty and the Heartbreakers. Avem aproape 17 minute peste ora 10. Sunt 29 de grade astăzi la București, dintr-o maximă de 33, 0% șanse de precipitații. Umiditatea în atmosferă este de 57%. Bate și vântul cu 2 km la oră. Cică. Iar vechitura mea din această oră vine din 1980, este o piesă în care un tată are o discuție onestă cu fiul cam crescut în puf și explică cam cum arată lumea, ceea ce face discuția puțin cam abrazivă. De altfel, piesa face parte și din playlistul muzici la răpunere de duminică seara de la ora 8. Din San Francisco, California, ascultăm Dead Kennedys, Holiday Day in Cambodia.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Nu ușor se vede treaba nici lui Robert Smith. Melancolia am avut de la The Cure, Love Song. Să dăm citire pomelnicului cu evenimente muzicale care vor avea loc în această săptămână. Nu-i așa, în minunatul și perfectul nostru oraș București.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de vineri, 17 iulie, avem Emeric Imre Trio la Quantic, Mickey de la Capital și Live Band la Berăria H, și tot la Berăria H și tot în această seară avem Luis Gabriel și Orchestra Diamantelor, plus No Stress, bănuiesc trupa de cover-uri la Hard Rock Cafe. Iar mâine, sâmbătă 18 iulie, Static Reverie, concert, lansare, single SPF la Pub Universității, iar la Berăria H, Fane Dumitrachie și taraful său. Duminică nu se arată nicio cântare în București.
1: Căminul cultural.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la Seven.

0: niște octombrie de la Emil în plină vară, în mijloc de vară, numai la Radio 7. Avem 26 de minute înainte ca ceasul din turnă să bată ora 11 și este momentul pentru românesca mea din această oră. Așa cum America are visul american, tot așa putem și noi foarte bine să avem visul românesc. Vom asculta din noul val de punk bucureștean formația vocal-instrumentală Marta Logi. Piesa este un featuring cu un personaj fantastic, după cum și renumele, Romeo Fantastic. Ascultăm visul românesc, Marta Logi.
1: Românească lui Silvio.
2: Miau!

0: vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Floyd!
2: Haide!
3: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
4: Muzici la răpunere!
3: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
4: Din periferie în mainstream,
3: muzici cum nu auzi în fiecare zi, la răpunere!
4: Câteodată cu invitații,
3: mereu cu nuanțe.
5: Bravo, bravo, bravo, bravo.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
7: Facem radio cum se face.

Prima oră de Divers cu Sens se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu și aceasta este Superputerea mea. O să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Iar până atunci vă las cu AC/DC, Blondie și Phil Collins.

0: Peter Gabriel Neapetric al nostru. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a doua oră de Divers cu Sens. Silviu Munteanu sunt și îmi place să cred că vom petrece împreună următoarele două ceasuri. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la AMX. Ascultăm Spit It Out.
1: Fixul lui Silviu.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Educația se discută deschis la EduMix.
5: În fiecare duminică, de la ora 14,
4: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
5: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
4: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Facem radio. Put your hands together. Cum se face? Let me hear you.

noaptea din când în când și mă întreb ce a vrut să spună artistul, suntem umani sau suntem dansatori. El știe, The Killers și Human, 16 minute avem peste

0: Michael Joseph Geezer Butler, membru fondator Black Sabbath și, bineînțeles, în calitate de mare basist și câteodată chiar scriitor de versuri, motiv pentru care vechitura mea din această oră vine de la Black Sabbath cu Dio pe voce. Avem și noi Heaven and Hell și ce temă de bas și pe piesa asta.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

0: Azi în istorie, la Seven.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 17 iulie în anul 1393. Atunci s-a produs prin trădare cucerirea după 3 luni de asediu a capitalei țăratului de Târgnovo, condus de Ivan Șișman. Imperiul Otoman a ajuns vecin astfel cu țara românească pe Dunăre. Ivan Șișman a continuat să domnească la Nicopole ca vasal otoman până când sultanul Turc Bayazid l-a decapitat la data de 3 iunie 1395 împreună cu 110 nobili bulgari și a anexat întreg teritoriul. Posesiunile lui Mircea cel Bătrân din sudul Dunării au intrat atunci sub stăpânirea otomanilor. Pe 17 iulie în anul 1429, în timpul războiului de 100 de ani, regele Carol al VII-lea al Franței a fost încoronat în catedrala din Reims. Carol al VII-lea, numit și victoriosul, a fost rege al Franței din anul 1422 și până la moartea sa. A fost membru al casei de Valois, fiul al regelui Carol al VI-lea. Însă succesiunea sa la tronul Franței a rămas discutabilă din cauza ocupației engleze în nordul țării. Cu toate acestea, a fost încoronat la Reims în anul 1429 și în urma eforturilor Ioanei Dar de a elibera Franța de englezi. La 17 iunie, în anul 1936, rebelii naționaliști aflați sub conducerea generalului Franco s-au revoltat împotriva guvernului republican de stânga a Spaniei, declanșând războiul civil spaniol. Acesta a durat de la 17 iulie 1936 până la 1 aprilie 1939 și a fost un conflict în care forțele franchiste sau naționaliste, conduse de generalul Franco, au învins forțele republicane sau legaliste, cuprinzând liberarele anticlericali, socialiști, comuniști, anarhiști și autonomiști ai celei de-a doua republici spaniole. Americanii au obținut sprijinul Uniunii Sovietice și al Mexicului, iar naționaliști au fost susținuți de Italia fascistă, Germania nazistă și de Portugalia vecină. Bonusul zilei de 17 iulie vine din anul 1955. Atunci a fost inaugurat la Anaheim, în California, parcul de distracții Disneyland, înființat și administrat de celebrul Walt Disney. Evenimentul a avut loc în prezența a peste 30.000 de vizitatori veniți de pretutindeni. Ceremonia a fost transmisă în direct la televiziune. Sloganul parcului a fost cel mai fericit loc de pe pământ. Acesta a fost de altfel primul parc de distracții marca Disney. Totodată este și singurul conceput după planurile lui Walt Disney și a cărui construcție a fost supravegheată de cel care i-a dat numele. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la Seven.
2: Facem radio.
3: Put your hands together!
2: Cum se face?
3: Let me hear you!

0: din Mongolia, The Hood, împreună cu Papa Roach, Wolf Totem. Am avut 21 de minute, ne despartă de miezul zilei, să stăm la scurte, chiar scurte, povești.
1: Povești cu Distors.
0: Trei sărbătoriți avem astăzi. În 1947, în Frankfurt, în Germania, se naște Wolfgang Flur, membru al trupei Kraftwerk. Cât despre Kraftwerk, cântă săptămâna viitoare la București, pe 22, la Arenele Romane. În 1948, în Washington DC, vine pe lume Ron Ashton, chitarist și basist, dar mai mult chitarist, la The Stooges, trupa din tinereție a lui Iggy Pop. Omul Ron Ashton, care a abuzat până la paroxism efectul de chitară wow-wow și l-a abuzat foarte bine, dacă mi-e permisă această licență poetică, bineînțeles că mi-e. Și în 1949, în Birmingham, în Anglia, vine pe lume Terence Geezer Butler, basist, membru fondator și scriitor de versuri din când în când, de foarte multe ori, mai ales pe discuții curle cu o zi la Black Sabbath.
2: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
3: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Facem radio!

0: The Verve, Richard Ashcroft aici în varianta solo, They Don't Own Me. Și uite așa s-a mai dus o dimineață de iulie și de vineri prin viețile noastre. Ne apropiem și de sfârșitul Oirei cu numărul 2. Divers cu sens, Silviu Munteanu sunt. O să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagere, varietăți, povești, rock and roll. Iar românesca mea din această oră vine dintr-un disc din 1986, este o piesă de amor, vine de la Mircea Florian, care atunci se numea Florian din Transilvania. Discul se numește Tainicul Vârtej, iar piesa pe care o ascultăm se numește Iubirea Tainicul Vârtej.
1: Românească lui Silviu.

0: Calling, 103.4 FM Radio Sevan. Suntem de ascultat și în online pe radio-sevan.ro. Ne aflăm în cea de-a treia oră, Divers cu Sens. Eu sunt Silviu Munteanu, cu aproximație un ceas mai petrecem împreună. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, dansuri, dacă este cazul, de ce nu, la birou sau pe temiriunde. Fixul meu muzical din această oră este un pendulum mix la The Prodigy, Voodoo People.
1: Fixul lui Silviu.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16.30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
0: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Facem radio. Cum se face?

0: 31 de grade avem la această oră peste București, dintr-o maximă anunțată de 33, 0% șanse de precipitații. Umiditatea în atmosferă este de 45%. Zice-se că ar bătea și vântul cu 5 km la oră. Mâine și poi mâine vom avea maxime de 34 de grade și minime de 22-21 de grade. Duminică s-ar putea să fie și puțin înnorat, dar astea sunt informații timpului probabil. Mai vedem dacă o să fie întocmai. Cât despre vechitura mea din această oră, vine din 1982, din 17 iulie 82. Este vorba despre o piesă, de fapt sunt două, că e și un intro acolo, din albumul care a apărut pe 17 iulie 1982, Screaming the Vengeance, Judas Priest. Ascultăm și noi The Hellion și Electric Eye.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Întotdeauna piesele scrise la nervi au o șansă să fie niște piese izbutite. Mando Diao am avut și Frustration. Hai să vă spun două povești.
1: Povești cu Distors.
0: 17 iulie 1968, The Beatles lansează la Londra cel de-al patrulea film, deja celebra animație fantasy, Yellow Submarine. Am revăzut acest film când ne-au închis în pandemie cu forța în case. Recomand, ce nebunie de film și ce animație foarte specială. Iar în 1975, Bob Marley and the Wailers avea să cânte deja istoricul live la London's Lyceum Theater. Cu toții cunoaștem varianta live a piesei No Woman, No Cry. E bine, este din acest live. Mă mir altfel că n-au sărit puritanii vieții supraveghetorii de integritate să ne explice că este misogină această piesă. Cât despre The Wailers, tocmai ce au cântat marți la Quantic, cei drept din formula originală mai este doar basistul Family Man.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
1: Exclusiv la Seven.

0: melancolică a zilei. Este un cover Sade la No Ordinary Love, cântat de Deftones.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The New Voice of Learning.

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Divers cu sens se apropie de final. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și săptămâna viitoare, tot pe același tronson orar, toată săptămâna viitoare de la 10 la 13. Îmi place să cred că duminică seara petrecem împreună, eu voi fi aici cu muzici la răpunere de la ora 20. Acestea fiind spuse, din prea plinul inimii mele, un weekend magistral să avem. Nu uităm de Românească mea de final, care este piesă nouă de la acest producător muzical pe numele lui de scenă, Calu cu Capa. Ascultăm un pian vechi. La revedere!
1: Românească lui Silviu.

0: grozav.
1: De bucurie ar trebui să te înveți.
0: De acord. Hai să bem o țigă. Fac eu cinste.
1: Ești obraznic.
0: Ai dreptate. Vrei să scângi ceva la pian?
1: Numai pentru mine.

0: pare că de afară poftop sub pripus.
1: Ia-ți pianul și eșeava.
2: Aveți dreptate, o să ies afară.
3: Noi o să fim aici, o să vă așteptăm și o să ascultăm.
4: Calul,
3: și o să ascultăm încă o dată.

0: nu cânt bine, oricine poate să cânte bine. În ceea ce privește pianul, atunci nu este sentimentul.
1: Facem radio. Cum se face?

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.

0: Jus
1: sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Da, vă spun bun venit de aici, din studiourile Radio 7. Aproape că vine weekendul, în sfârșit probabil pentru unii dintre noi, mulți așteaptă weekendul, e frumos afară, a întârziat puțin metrou, e ok, nu e nicio problemă. 13 și 16 minute, Alex Mușat este numele meu. Avem o piesă foarte interesantă de despărțire acum de la favoritul nostru, domnul Paul Simon, care ne învață 50 de modalități prin care ne putem părăsi partenerii. Adică sar pe ușa din spate, ieși pe geam. Vedeți, dacă sunteți în lipsă de idei, întrebați-l pe domnul Paul Simon. Alex Mușat este numele meu la Stare de Vacanță. Aici sunt gazda voastră până la 4 și jumătate. Muzică nouă, muzică veche, vorbim despre filme și avem, bineînțeles, ca întotdeauna, și nelipsitele concursuri. Hello!

cafei. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Give us a kiss.
1: Personalitatea zilei.
2: Astăzi îi spunem la mulți ani unui pionier absolut al muzicii heavy metal. Îi spunem așadar la mulți ani lui Terence Michael Joseph Butler, sau cum îl mai cunoaștem cu toții, Geezer Butler, basist fondator și textier principal al legendarei trupe Black Sabbath. S-a născut pe 17 iulie 1949 în Aston, Birmingham, într-o familie catolică numeroasă de origine irlandeză, înconjurat de peisajul postbelic al unui Birmingham puternic afectat de bombardamentele din cel de-al doilea război mondial. Încă din adolescență a primit porecla Geezer, deoarece obișnuia să se adreseze tuturor cunoscuților cu apelativul Geezer, adică este un termen britanic pentru tip, un fel de dude. Crescut sub o educație catolică rigidă care îl cam speria, un tânăr Geezer a devenit atras de cealaltă parte, a început să citească masiv literatură horror, cărți despre magie neagră și romane semnate de Dennis Whitley, o pasiune care va influența, bineînțeles, știm cu toții, estetica viitoarei sale trupe. Inițial a cântat la chitară, în 1967 a format o trupă, se numea Rare Breed, împreună cu un fost coleg de școală de care probabil ați auzit, John Osborne, care și, mă rog, și el a primit o poreclă, Ozzy Osborne. Cei doi s-au unit ulterior cu chitaristul Tony Iommi și toboșarul Bill Ward într-o trupă de blues, pentru că Iommi era deja chitaristul principal, Butler a trecut la bas, fiind puternic influențat de stilul lui Jack Bruce de la formația Cream. Chiar v-am spus că pe 16 iulie, ieri, da, în 1966, Cream și-au făcut debutul pe scenă. Ei bine, spre deosebire de basiștii tradiționali ai acelor vremuri, care doar țineau ritmul, Butler a introdus un stil agresiv, distorsionându-și sunetul prin amplificatoare mari, supra-solicitate, oferind trupei un sunet masiv și greu. Desigur, în timp ce Ozzy Osbourne era imaginea și vocea trupei, Geezer a scris majoritatea versurilor pentru hiturile clasice Black Sabbath, cu teme precum o tematică antirăzboi, avem un protest împotriva războiului din Vietnam și a politicienilor care trimit tinerii la moarte în War Pigs, avem Paranoid, pe care o să o ascultăm imediat, o explorare sinceră a depresiei și a problemelor de sănătate mentală. După Black Sabbath, rămâne, după plecarea lui Ozzy, Geezer rămâne în Black Sabbath în era Ronnie James Dio, se alătură în 1998 trupei solo a lui Ozzy Osbourne și se întoarce oficial alături de Ozzy și Tony Iommi, atât pentru turneul de adio Black Sabbath din perioada 2016-2017, cât și în cadrul concertului de adio al lui Ozzy de anul trecut. Și cine ar fi crezut că acest monstru care a ales numele trupei Black Sabbath, inspirat de titlul unui film horror din 1963 cu legenda horror Boris Karloff, cine s-ar fi gândit că Geezer Butler este din anii 70? Vă dați seama ce nepopular era chestia asta. Este vegan încă din anii 70, este o fire retrasă și este și un militant activ pentru drepturile animalelor. Deci, cine ar fi crezut? Black Sabbath, Paranoid, îi spunem astăzi la mulți ani lui Geezer Butler.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Cream ascultăm de la Prince pe finalul acestei prime ore de stare de vacanță. Alex Mușat este numele meu. Sunt gazda voastră până la 4:30 și să știți că imediat intrăm în ora filmelor, ne distrăm puțin cu niște trivia, cu niște cultură generală. Să știți că sunt foarte mândru de publicul stare de vacanță care mereu e pe fază când pun întrebări legate de cinematografie. Foarte bine, așa și trebuie. Trebuie să păstrăm arta filmelor încă în viață. Am invitații duble la Cineplex Băneasa, la Cineplex Titan, la Cinemax Veranda. Vă trimit și la Troia cu Brad Pitt pe 27 iulie să-l vedeți pe marele ecran. În fine, toate la timpul lor. Să-l ascultăm liniștiți pe Prince acum cu Cream. După ora 2, v-am spus, intrăm în ora filmelor.

14:02, sunteți pe 103.4 FM, sunteți și online pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, vă spuneam înainte că ne așteaptă o oră a filmelor și până una alta vreau să vă dau o invitație dublă la Cinemax Veranda. În incinta Veranda Mall este o invitație dublă, valabilă săptămâna viitoare, de luni până duminică. Luați pe cine vreți voi și vedeți ce film vreți voi. Trebuie doar să-mi răspundeți corect la următoarea întrebare pe WhatsApp. Vă aștept la 0772-207-777 dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7. Îmi răspundeți corect, vă dau invitația dublă. Fiți atenți! În anul 1976, regizorul Martin Scorsese filma o producție independentă cu buget redus pe străzile periculoase ale New Yorkului. Ajungi la una dintre scenele cheie dintr-un apartament insalubru, scenariul oficial nu conținea nici măcar o linie de text, ci doar o simplă indicație din partea regizorului, și anume, personajul se uită în oglindă și se joacă cu pistolul. Grăbit de timp și blocat într-o cameră extremă de mică, Scorsese i-a cerut actorului principal, care era Robert De Niro, să inventeze ceva pe loc. Ei bine, Robert De Niro a început să repete obsesiv o singură întrebare. Inspirat de un comedian pe care îl văzuse pe o scenă underground, scena a devenit atât de intensă încât Scorsese a zis: gata, e perfect, asta rămâne. Este o replică legendară. Ce replică legendară! Clasată pe locul 10 în topul celor mai mari citate din istoria cinematografiei americane, s-a născut din acea improvizație a lui Robert De Niro în Taxi Driver. Când se uită Robert De Niro în oglindă, în Taxi Driver, zice o chestie. Ce zice? Ia să vedem. Perfect, gata. Mi-a zis cineva foarte repede: you talking to me? Bine, în accentul ăla de New York italian, cred. Perfect, bun, am primit răspunsul. S-a adjudecat invitația la Cinemax Veranda. You talking to me, ne spune Robert De Niro. Imediat vine și Robbie Williams aici cu Phil.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
6: Yummy.
7: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
9: Vorba lui Nenea Iancu.
8: Curat murdar.
9: Doar că la noi e curat divertisment.
7: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
8: De la 15 la 16:30
7: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
9: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
7: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
9: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sunt actori și actori la Hollywood, dar sărbătoritul de astăzi chiar este
1: născut pentru filme. Pentru filme.
0: Născut pe 17 iulie în 1935 în Canada, Donald Sutherland este sărbătoritul zilei de astăzi, un titan al cinematografiei mondiale. A pendulat cu ușurință între eroi idealiști, tați, devotați, psihopați și dictatori siniștri și desigur l-a ajutat și statura lui impunătoare. 1,93 m, o privire pătrunzătoare, hipnotică, plus o voce gravă, inconfundabilă. După roluri mici în producții horror britanice și seriale de televiziune precum The Saint, marea sa șansă a venit în 1967, când a fost distribuit în clasicul film de război The Dirty Dozen, alături de Charles Bronson și Lee Marvin. În anul 1970 apare explozia sa la nivel global pentru că l-a interpretat pe capitanul Hawkeye Pierce în satira antirăzboi MASH, în regia lui Robert Altman, un succes colosal de critică și box office. Devine rapid un actor preferat al regizorilor de top în anii 70. Clut, din 1979, un thriller psihologic în care a jucat alături de Jane Fonda. Don't Look Now, din 1973, un horror psihologic britanic. Invasion of the Body Snatchers, ăsta e un film bun, din 1978, un science fiction horror de referință.

dar și Fellini's Casanova, unde regizorul legendar Federico Fellini l-a ales special pentru a-i oferi o interpretare unică faimosului seducător Casanova. Avem și capodopera Ordinary People din 1980, unde Sutherland a oferit una dintre cele mai sfâșietoare interpretări din carieră în debutul regizoral al lui Robert Redford, jucând rolul unui tată care încearcă cu disperare să-și țină familia unită după moartea tragică a unui fiu. Filmul a luat Oscarul pentru cel mai bun film. În anii 90, Sutherland devine o prezență legendară în thrillere. Joacă și în The Hunger Games. Foarte interesant este că este cel mai bun actor fără o nominalizare la Oscar. În mod bizar, deși a jucat în numeroase filme premiate, Donald Sutherland nu a primit niciodată o nominalizare individuală la premiile Oscar competitive. În schimb, Academia Americană de Film a corectat această nedreptate istorică în 2017, decernându-i un Oscar de onoare pentru întreaga carieră. Ne gândim astăzi la un actor care a făcut furori în cinematografia americană, mai ales în filme thriller, în filme noir din anii 70. Poate este un semnal să ne uităm în această seară, de ce nu, la un film cu Donald Sutherland, care se stinge din viață pe 20 iunie 2024 în Miami, la vârsta de 88 de ani. Bun, ce avem în playlist? Ah, o piesă care îmi place foarte mult, foarte ritmată, foarte bine produsă, de pe Bad din 1987. Avem Michael Jackson și The Way You Make Me Feel.

Să știți că dacă vreodată ajung pe o insulă pustie și îmi zice cineva, ia-ți un CD, habar n-am, dacă mai există, ia-ți un laptop, habar n-am, ia-ți un telefon cu abonament la Spotify, dar ai doar 10 piese. Asta ar fi una dintre ele, The Proclaimers cu I'm Gonna Be 500 Miles. Mai am o invitație la film pentru voi, de data aceasta la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan. Îmi spuneți voi unde vreți să mergeți, este o invitație dublă, valabilă săptămâna viitoare, de luni până duminică, așa cum vă spun întotdeauna. Luați pe cine vreți voi și vedeți ce film vreți voi. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, vă aștept pe WhatsApp la 0772 207777 cu răspunsul la următoarea întrebare. Îmi răspundeți corect, vă dau invitația dublă, vedeți ce film vreți voi săptămâna viitoare la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan. Trebuie să mergem până în 1990 acum. Un film de comedie cu un buget redus a șocat întreaga industrie de la Hollywood. Pentru că a fost atât de profitabil încât a intrat în cartea recordurilor pentru cele mai mari încasări din istorie pentru o comedie, menținându-și titlul timp de 27 de ani. Succesul a fost atât de mare încât în cinematografe a apărut un nou termen, to be home alone, adică un film de succes care distruge complet încasările altor filme lansate în același timp. Home Alone, singura casă, este acest film. În spatele camerelor, să știți că atmosfera a fost plină de detalii bizare. Spre exemplu, actorul principal, Macaulay Culkin, care avea doar 9 ani, a primit un tratament extrem de dur pe platou de la Joe Pesci, care îl juca pe hoțul Harry. Pesci a refuzat intenționat să vorbească sau să-l salute pe Macaulay Culkin între duble, dorind ca acesta să fie cu adevărat speriat de cel de pe ecran. Mai mult, iar asta e bizarul de tot, în faimoasa scenă în care hoțul îl amenință că va mușca degetele Pesci, s-a imersat atât de tare în personaj încât chiar l-a mușcat pe bune pe Macaulay Culkin. Și dacă mai țineți minte, este și un film alb-negru la care se uită personajului Macaulay Culkin în film. Acele secvențe alb-negru au fost filmate special pentru producție, deci nu e un film vechi, așa pare. În fine, cum se numește personajul interpretat de Macaulay Culkin în Singur acasă? Nu trebuie să-mi dați tot numele. Îi zice și mama lui numele când realizează că nu e și îi țipă numele. 0772 207 777, vă aștept pe WhatsApp. Cum se numește personajul principal, copilul din Singura casă, interpretat de Macaulay Culkin? Trebuie doar să-mi spuneți numele adică prenumele său. Dacă îmi răspundeți corect, vă dau o invitație dublă la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan. 0772 207 777. Cum se numește personajul principal din Singura casă, interpretat de Macaulay Culkin? Și dacă mi răspundeți corect, vă trimit... Ah, ok, gata, Kevin, a răspuns cineva. Nu era Dennis. Dennis era și el un copil puțin mai problematic decât Kevin. În apărarea lui Kevin, Kevin totuși se apăra de niște hoți. Dennis era pericol public pentru toată lumea. Kevin McAllister. De unde și întrebarea, ce făcea tatăl lui Kevin McAllister de putea să aibă o casă cu 9 dormitoare în Chicago? Ce meserie avea? Da, nu m-am gândit la asta când eram mic. Acum vă dați seama că mă gândesc la asta. Roxette, Spending My Time, ascultăm acum.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. She was just a

14:50 de minute, mi-ați mai scris Kevin. Da, Kevin este personajul lui Macaulay Culkin. Am dat invitația primei persoane care mi-a scris, dar să știți că mai am concursuri astăzi pentru voi. Ascultăm Motorhead cu Born to Raise Hell, imediat vin și în Kraftwerk cu The Model. Alex Mușat este numele meu, sunt gazda voastră aici la Stare de Vacanță. Până

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
0: De la 15 pentru o oră și jumătate cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
0: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Alanis Morissette ne cântă You Are Know. Avem și pe Janis Joplin imediat cu Piece of My Heart, dar și pe Cindy Lauper cu Girls Just Wanna Have Fun. Iată, ne intrați în cea de-a treia oră de stare de vacanță. Vreau să vă spun că imediat începem călătoria prin istoria muzicii, să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 17 iulie. Alex Mușat este numele meu, sunt gazda voastră încă vreo, stați așa, vreo 75 de minute, cam așa.

Am zis că o să călătorim prin istoria muzicii și mă țin de promisiune. Aflăm că în data de 17 iulie în 1993, Guns N' Roses au susținut un concert la stadionul River Plate din Buenos Aires, în Argentina, în fața a 80.000 de spectatori. De altfel, ultimul concert din cadrul turneului Use Your Illusion. Unul dintre momentele de vârf ale serii a fost apariția bateristului englez Cozy Powell, care a cântat la tobe îmbrăcat în costumul unui livrator de la Domino's Pizza. Și având în vedere că avem public sud-american, avem Buenos Aires, știți că lor le plac concertele rock, chiar sunt foarte curios cum a fost atmosfera acolo. Cu un an înainte, fiți atenți ce turneu, tot cu Guns N' Roses, ce turneu avea loc. Avem debutul unui turneu nord-american al formațiilor, sunteți atenți, Metallica, Guns N' Roses și Faith No More, un debut concertistic care a avut loc pe 17 iulie 1992 pe stadionul din Washington DC. Chiar aș fi vrut să văd în apogeul acestor trupe, să le văd live. Mergem în 1971, pe 17 iulie. John Lennon și Yoko Ono au apărut în cadrul emisiunii de talk show de noapte a postului BBC, Parkinson. Foarte bun acest interviu, îl găsiți pe YouTube, unde John a criticat mass media britanică pentru că o numise pe Yoko urâtă și pentru că afirmase că ea ar fi dus la destrămarea trupei The Beatles. Și rămânem în continuare în universul Beatles, căci pe 17 iulie 1968, filmul de animație Yellow Submarine a avut premiera la London Pavilion. Membrii formației Beatles au avut o mică apariție în film la final, dar nu și-au dublat propriile personaje. Întotdeauna este un moment oportun să-l ascultăm pe Ringo Starr înconjurat de valuri și de sunete de orchestră în Yellow Submarine.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
4: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Astăzi la All But Gold mergem, gata, am tot mers în ultima perioadă în Marea Britanie. Astăzi mergem în Statele Unite în data de 17 iulie 1967. Este ziua în care se lansează un hit absolut superb al celor de la Beatles. Drept dovadă, este și Old, bineînțeles că este și Gold. All You Need Is Love, care a devenit imediat imnul oficial al mișcării Flower Power și al celebrei Summer of Love, adică Vara Iubirii, apogeul mișcării hippie din 1967. Piesa nu a fost un simplu single, ci a fost concepută pentru un eveniment istoric, și anume prima transmisie prin satelit live din lume. BBC a selectat The Beatles pentru a reprezenta Marea Britanie în cadrul emisiunii Our World din 25 iunie 1967, primul program TV din istorie transmis live, prin satelit, simultan, în 25 de țări, fiind vizionat de o audiență record, estimată între 400 și 700 de milioane de oameni. BBC-ul le-a cerut membrilor Beatles să creeze o piesă cu un mesaj simplu, pozitiv și ușor de înțeles de oamenii din toate colțurile lumii, iar John Lennon a răspuns cu un refren direct: All you need is love. Transmisia live i-a arătat pe cei patru Beatles în faimoasele studiouri Abbey Road, înconjurați de flori, baloane și pancarte în mai multe limbi, iar în corul din fundal s-au aflat prieteni celebri ai trupei, printre care Mick Jagger, Keith Richards, Keith Moon, Graham Nash și Eric Clapton. Desigur, piesa începe direct cu imnul național al Franței, țara iubirii, nu-i așa, în opinia lui John Lennon. Iar pe finalul extins al piesei se pot auzi fragmente din piesa de jazz In the Mood a lui Glenn Miller, dar și o autoironie, Paul McCartney cântând refrenul de la She Loves You și Yesterday. A fost lansată ca single în Marea Britanie pe 7 iulie și în America pe 17 iulie, a ajuns pe locul întâi peste tot și ne aducem astăzi aminte de All You Need Is Love, Beatles.

Back in the USSR ne cântă Beatles. Vedeți, Cornel Chiriac a fost dat afară de la Radio București, cred, în anii 60, pentru că a dat fix piesa asta și, mă rog, după aia a plecat la Radio Europa Liberă în München. Mă rog, o piesă despre cât de frumoase sunt piesele, fetele din Uniunea Sovietică. Asta au vrut să zică Lennon și McCartney, numai că pe vremea respectivă nu cred că mergea să ai USSR în titlu. Imediat vine și George Harrison cu My Sweet Lord, 15:55 de minute. 5 minute până la 4 fix. Mai am concursuri pentru voi cu invitații la film și invitații la Quantic, mai ales dacă vă place muzica folk, dacă vă place Ducu Berții, vă trimit la concert. Alex Mușat este numele meu, mai stăm împreună vreo 30 de minute.

Pentru fanii muzicii folk, să știți că am o informație foarte bună pentru voi. Pe 22 iulie la Quantic avem concert Ducu Berții. Dacă vreți să mergeți la concert și nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, vă dau o invitație dublă. Vă aștept pe WhatsApp la 0772 207 777. Concert Ducu Berții și nu doar Ducu Berții singur, ci Ducu Berții and Friends. Scrie aici pe afișul pe care l-am în față, Ducu Berții și prietenii. 22 iulie, da, săptămâna viitoare, miercuri, 0772 207 777. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven și aveți chef de o porție live de folk cu unul dintre cei mai iubiți artiști ai genului de la noi din țară, vă aștept cu mesaj pe WhatsApp. Vreau la concert, îmi scrieți. Vreau la Ducu Berții, vreau la Quantic, da? 0772 207 777 și vă dau invitații duble la Ducu Berții pe 22 iulie. Elton John ne cântă acum Your Song. Imediat vin The Rolling Stones cu Start Me Up, dar și un duet surprinzător, dar totuși care mie îmi place foarte mult, Robbie Williams cu Kylie Minogue, Kids.

Pe 27 iulie avem ocazia rară de a vedea pe marele ecran un film care ne-l prezintă pe Brad Pitt într-un rol foarte, foarte bun în cadrul seriei Cineplex Classics pe 27 iulie de la 7:30 seara, fie la Cineplex Băneasa, fie la Cineplex Titan, putem vedea Troia cu Orlando Bloom, cu Brad Pitt, ce să mai, un film pe care nu știu câți l-am văzut în ultima perioadă pe marele ecran și eu cred că este o șansă de neratat să facem acest lucru. Am o invitație dublă pentru voi, să știți că are și suc, are și popcorn ca să fie experiența completă. 0772 207777 este numărul de WhatsApp la care vă aștept cu răspunsul pentru următoarea întrebare. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, îmi dați răspunsul corect, vă dau o invitație dublă. 27 iulie Troia pe marele ecran la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan, și cu suc și cu popcorn. În Matrix, în filmul science fiction de mare, mare succes, Matrix, în 1999 se întâmplă asta, personajul Morpheus îi oferă lui Neo, adică Keanu Reeves, o alegere celebră care îi va schimba viața pentru totdeauna. Îi pune în față două opțiuni, una care îl va face să uite tot și să rămână în iluzia confortabilă a simulării și una care îi va trezi realitatea dură a lumii adevărate. Ce culoare are pastila pe care o alege Neo în The Matrix? 0772-207-777, îmi răspundeți corect, vă dau o invitație dublă la Troia. 27 iulie, Cineplex Băneasa sau Cineplex Titan? Cum se numește pastila? Nu, ce culoare de fapt are pastila? Ce culoare are pastila pe care o ia personajul Keanu Reeves în The Matrix? Haideți că este foarte ușor. 0772 207777, și vă dau o invitație. Da, și gata, mi-a răspuns cineva. Perfect, avem de-a face cu pastila roșie. Bun, s-a adus și invitația. Avem imediat Robbie Williams cu Kylie Minogue, Kids.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Ascultă-l. Cât e cald.
4: Ei bine, și pe final de emisiune vreau să plecăm cu un vibe foarte, foarte bun, pentru că unul dintre bateriștii mei preferați, care se întâmplă să fie și fondatorul unei mici trupe de care cu siguranță ați auzit, o trupă britanică numită Queen, Roger Taylor este cel pe care îl ascultăm astăzi pe final de emisiune. Își va lansa curând un nou album de studio, o carieră solo care, să știți, că a mers în paralel și cu Queen în anii 80. Violence Insane in a Beautiful World este titlul acestui album de la Roger Taylor. Acele armonii, acea voce foarte, foarte înaltă din corurile de la Queen este a lui Roger Taylor. Nu știm, chiar nu știu ce s-ar fi întâmplat cu Queen dacă nu am fi avut vocea aceasta, voce pițigăiată a lui Roger Taylor. Come on Summer, It's Party Time este piesa care mie îmi place foarte, foarte mult de la Roger Taylor, pe care o putem asculta acum pe toate platformele de streaming în așteptarea noului album. O piesă cu influențe africane, cu un cor african, cu o percuție africană, foarte, foarte drăguță. Dacă aș asculta piesa asta fără să știu despre ce e vorba, nu m-aș gândi niciodată că avem de-a face cu marele baterist de la Queen, care a și compus-o, a și produs-o. Come on Summer, It's Party Time, Roger Taylor. Ascultăm acum o piesă lansată luna trecută de pe cel mai proaspăt material, încă nu e apărut, îl așteptăm. Violence Insane in a Beautiful World.
3: Ascultă-l. Cât e cald.

Să știți că imediat vine Kirk la microfon în câteva minute. Vă las cu Van Morrison și Worried Man Blues. Iată, ne ajuns și la finalul ediției de astăzi de Stare de Vacanță. Nu ne auzim în weekendul acesta la Weekend Fără Snuz. Ne auzim abia luni, tot de la ora 13. Să aveți un weekend cât mai plăcut. Pe luni, pa!

The Keys, Lonely Boy și salutul meu de bun regăsit aici la Radio 7, unde vom fi împreună până în ora 19 și ne pregătim de weekend. Mai liniștit acum, pentru că iată-l pe Eric Clapton în cele ce urmează cu Sweet Home Chicago.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
5: la contribuție.
6: Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
5: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
6: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la 7.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Din albumul Seaguri fără culori, Alternosfera s-a auzit aici la Radio 7 și Aritmi. Pe 17 iulie, în urmă cu o lună, grupul Bethard și-a lansat ediția de lux a albumului You Still Got Me. Iar din acest nou disc al ei, din noua variantă a albumului You Still Got Me, o ascultăm aici la Radio 7 pe Bethard cu Mean All My Note.

Temperature into the world. Iar eu am mai pregătit pentru voi ora aceasta Primal Sleeping with Sirens, Breathless, Implant pentru Refuz, Sting și chiar acum Ozzy Osbourne și Jeff Beck invitat la chitară, Patient Number 9. Is there a way?

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă! Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău! Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpulul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum, ascultă!
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața, la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți, cu alarme puse pe pauză.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

material îi ascultăm și noi pe cei din Primus cu The Old Grease, cu mențiunea că una din cele 5 melodii de pe acest material este un cover după Holy Diver al lui Dio.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

eu vă anunț că veți mai putea auzi piese cântate de Jack White, Gary Moore, James, Iris, The Script și chiar acum se au și cei din 30 Seconds to Mars, The Kill.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Cu Iris și Cazino ne-am petrecut ultimele minute aici la Radio 7, iar noi mergem acum la un disc apărut în urmă cu 7 zile. Frozen Charlotte se numește discul lansat vinerea trecută de Jack White. Este un album care include 13 piese și a fost tras la studioul său din Nashville, Third Man Studio. Jack White vine în cele ce urmează aici la Radio 7 cu una din piesele acestui disc, Dollar Bill.

Foo Fighters și Asking for a Friend, iar astăzi se împlinesc 40 de ani de când regretatul Gary Moore părăsea formația Thin Lizzy chiar în timpul unui turneu. Nu i-a mers rău deloc în cariera solo, iar noi îl ascultăm în cele ce urmează la Seven cu Only Fool in Town, lansat în 1992 pe albumul After Hours.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: cele mai bine 10 discuri vândute în lume de-a lungul timpului și nu cred că va mai fi dat de acolo vreodată jos. Fleetwood Mac am ascultat aici la Radio 7 și The Change. Cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Luni de la 16:30 vom fi din nou împreună. Toate cele bune, weekend frumos și un monogex de final, un sfert de secundă. Pa, pa!
1: Și Ghirc la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
4: Vorba lui Nene Iancu.
6: Curat murdar.
4: Doar că la noi e curat divertisment.
5: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
6: De la 15 la 16.30
5: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
4: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
5: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
4: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
8: Facem radio. Cum se face?

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult.
0: Exclusiv la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta Pro Braz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culoare. Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că îi facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Nu trebuia să se întâmple așa.
6: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
7: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
6: Nu întreba cum. Ascultă.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
9: Facem radio. Cum se face?

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă, chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.

o șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute, dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
1: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Gigi Ghinea și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.